Barefoot in a jersey op 'n woonstelbalkon. Sy's 'n backpacker se bes in die winter

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

As 'n girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop, is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: Op hierdie woensdagoggend is jy ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Jesaja 2 vers 22. Moenie op mense staat maak nie. Hulle blaas maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd. Gebeur het soms met jou dat jy voel dat die mense wat die naaste aan jou is, jou nie werklik ondersteun of bystaan nie. Dat jy meer ondersteuning van hulle verwag. Hierdie denke laat ons so maklik fokus verloor en het die vermoë om ons gedagtes te oorheers, terwyl dit wat in ons gedagtes rondmaal nie eers altyd die waarheid is nie. Ek en jy mag nooit toelaat dat ons aandag afgetrek word deur gevegte te veg wat van geen waarde is nie. Probeer eerder om te fokus op dit wat God van ons verwag. As ons die almagtige God se goedkeuring het, is dit al wat saak maak. Vader, help ons om altyd binne U wil vir ons lewens te bly en op U te fokus. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: kruis. Dis Alan Kate met Paie X. Ons kyk na 'n lekker paar aanhalings by die woensdagoggend. Indira Gandhi het gesê, "The power to question is the basis of all human progress." En dan is dit George S. Patton wat gesê, "It is foolish and wrong to mourn the men who died. Rather, we should thank God that such men lived." En dan Ian Rand het gesê, "To say I love you, one must first be able to say the I." So, mag hierdie 'n wonderlike woensdag vir jou wees. Ons praat van die 24ste Junie, jy is ingeskakel op SFM en hier is toevallig van Rowan Josh.
1: SFM, vol goed musiek.
2: Ons ken mekaar al lang.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis. 9 minimum, 17 die maximum. Sonskyn weer vandag. Mosselbaai en Hartenbos. 13 die minimum, 17 die maximum. Gedeeltelik bewolk deur die dag. Môre, wat daar reën kan wees in die Mosselbaai omgewing. En dan in Oudtshoorn en De Rust, 9 die minimum, 17 die maximum. Is gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12. Op na 16 bewolkte weer vroeg vanoggend en dan later aan vandag wat gedeeltelik bewolk word. Ladysmith begin op 9 op na 17 gedeeltelik bewolk en Plettenberg Baai en Nuisna minimum van 13 en maximum van 18 gedeeltelik bewolk, windspoed so tussen 2 en 8 km per uur, amper niks om van te praat nie, en dan môre waar daar 'n redelike kans vir reën is.
0: 104.1 SFM.

0: Ons kyk na 'n landbounes, 'n lewende hawe wat terugkeer na die Nampo Alpha verjaar, dit is in Marula Media. Veeboere en teelers kan uitsien na die terugkeer van lewende hawe by die Nampo Alpha wat op 2 en 3 Oktober by Nampo Park aangebied word. Die aankondiging bring groot verligting vir die lewende hawe bedryf nadat die aanbod van gesplete hoofdiere weens back and claw seer ernstig beperk is. Organiseerders het bevestig dat lewende hawe weer deel van vanjaar se geleentheid sal wees met streng biosekuriteitsmaatreëls en protokolle wat nagekom moet word. Dit is goeie nuus om dit te hoor. Dan kyk ons by landbou.com, daardie hoofstorie gaan oor mielies. Ondanks bemoedigende tekens dat lande soos Vietnam en Suid-Korea hulle aankope van Suid-Afrikaanse mielies verhoog het, is die uitvoer tot dusver te traag om van die verwagte oorskot ontslaat raak. Dan is daar 'n lekker storie oor 'n padskraperbende van Migdol, so 5 boere wat saam staan om daar aan die paaie aan die Delarywil omgewing dan te skraap met hulle groot stoeskrapers wat hulle dan het so 5-6 keer 'n jaar. Dit is dan 'n landbou nuus vanoggend.
1: Nierendag punt 1.

kyk na die hoofopskrifte in die koerante. Die Burger, Speaker hou afstand van Cyril se poging om Palapala ondersoek te keer, terwyl president Cyril Ramaphosa en die Palapala aanslag komitee hulle staal vir 'n regstryd in die Hooggeregshof, staan Toko de Duisa, Speaker van die Nasionale Vergadering, nou oënskynlik een kant. Dan 600 miljoen vir polisie weens betogings op 30 Junie, is skrikwekkend, sê die EFF. 'N Koelkop vleenier red stappers uit die Visrivier Canyon uit, wat die Visrivier wat afgekom het, baie water daar. En dan kyk ons na die beeld. Daar die hoofstories vanoggend is 4-jarige dood toe tafel op hom val. Dit was verskriklik hartseer. Die seentjie is vermoedelik op slag dood toe die swaar staal tafel hom teen die agterkant van sy nek getref het. Sjoe. Ek het ook al so storie gehoor van so staal tafel. Gewoonlik is hulle maar daai wat jy weet die buitekant gebruik, jy weet jou tuintafels. Grote wat ook so omgevat op iemand se toon. Wat toe 'n hele operasie moes ondergaan want die toon het ook maar sleg tweede gekom. Dan 'n vrou wat Umfuleni glo uit honderdduisende swendel wil nuwe borg aansoek bring en SA plaaswerkers stroom streeks na die FSA ondanks op hofsaak wat daar aan die gang is. Dan die Volksblad vanoggend is dit dan SA H1N1 virus versprei landwyd. Baie siek in die Rosestad sê hulle en geliefde jong dokter van Bloemfontein sterf skielik. Dit is dan die hoofopskrifte in die koerante. Volgende is dit Through the Night. SFM maak

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Is verkeersverslag van die oggend. Ons begin in die Mosselbaai omgewing, lyk nog vry vloeiend invloeiend van af voorbaai se kant af. As jy inkom vanaf Hartenbosch af, is dit alreeds klein bietjie besig daar jy afkom van die N2 af by voorbaai, so ook waar jy afdraai by Hartenbosch daar voor Garden Walk Mall verby. Versigtig daar vir daai slaggat daar die pad. Klein brak, vry vloeiend, groot brak lyk goed. Is wel op die kaart kan ek sien, dit lyk asof 'n bietjie besig is verby uit in die Kwastrand, Botastrand se kant. Dan ook daar by The Island verby in Southern Cross. Die rede daarvoor neem ek aan is 'n mistigheid wat vanoggend op die pad lê, wees versigtig. As jy inkom van 'n wildernis af, is dit vry vloeiende verkeer, is wel op Nysnaweg al besig van Matiba af, mense wat afdraai na die skole toe. Headlands deur is dit dan by die golfbaan waar die verkeer begin optel. En dan oor die Autoriko pas, is dit boor die pas, is bietjie besig. Soos ek sê, ek neem aan is die mis en dit is dan wat ek vir jou het. Nou, enig iets anders te oor die paaie, laat my weet op die WhatsApp line en ek stuur dadelik die boodskap uit. Brian Spence, volgende met Come Back Home.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George. Or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: Your streekstasie is

0: kyk na verjaarsdag vandag, Lionel Messi wat vandag verjaar, wat het 38, 39 jaar oud wat die man word. Daar het Argentinië se wêreld uit star soccer forward gained world fame playing for FC Barcelona and also as captain of Argentina se nasionale span. Hy hou ook dan die rekord vir die meeste doele aangeteken by wêreldbekers, 18 van hulle het hy na die dag toe hy nog 2 aangeteken het. Dis Lionel Messi vir jou daar. Die man speel nog in sokkerterme, oupa, maar hy is nog baie goed. Kyk ons verder deur, sien dit is dan ook die verjaarsdag van Erin Moriarty, sy is 'n TV-aktrise in New York nogal, wat sy gebore is, 32 jaar oud, actress who portrays Hope Slotman in a Netflix drama series Jessica Jones. She's also acted in Amazon's The Boys, waar sy dan ook was. Ons kyk verder deur ons lys van bekendes. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Dan was daar 'n akteur wat sy verjaarsdag herdenk. Dis Tommy Lister Jr. Wat oorlede is in die jaar 2020. Groot, fisiese groot akteur, maar met 'n baie sagte hart. Acclaimed film actor who became noted for his character Debo in the Friday movies. His role as Harry Wainwright in Heartbeat and Rob Ingram in The Bull brought him widespread recognition. Hy het ook 'n bietjie gestoei voor dit. En dit is dan ons bekende mense wat vandag verjaar en jou verjaarsdag. Volgende is dit Rock Me Right.
1: Jou streek

0: streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op Kiss FM. SFM nuus hooftrekke.
1: Parlementslede blameer swak grensbeveiliging vir migrasieprobleme. Minister Tsatsialia sê die land kan nie 'n herhaling van die 2021 onrus bekostig nie. En jong boere wil toegang tot befondsing en grond hê.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, parlementslede blameer swak sekuriteit by die land se grense vir die hoë aantal onwettige immigrante. Die LP se debat oor immigrasie gevoer terwyl die land optogte teen onwettige immigrante in die gesig staar. Suid-Afrika verwag Dinsdag 'n nasionale protesaksie teen onwettige immigrante. LP sê dit is gewone mense wat ly as gevolg van swak sekuriteit by die grense. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Tsatsialia, sê Suid-Afrika kan nie 'n herhaling van die onrus van Julie 2021 bekostig nie. Hy sê dat slegs die polisie en wetstoepassingsagentskappe die verantwoordelikheid het om die wet in 'n grondwetlike demokrasie af te dwing. Die minister het ook gewaarsku oor opruiende verklaringe op sosiale media wat verband hou met dreigemente rondom beplande aksies in die Wes-Kaap. Tsatsialia sê die polisie sal hulpbronne mobiliseer om openbare veiligheid op 30 Junie te verseker.
2: We cannot afford a repeat of what happened on July 21. And in this case, we also have situations where people are making inflammatory statements on social media, statements that they are going to expel people from our country themselves on the 30th. And we see that kind of behavior already. It's a minority phenomenon. Here in the Western Cape, we've had about 30 marches, most of them peaceful. Six were accompanied by violence. So the Minister of Police can't take the posture which says, well, whatever happens on the 30th is acceptable.
1: Nasionale vergadering het 'n lys van 9 kandidate goedgekeur om 5 vakatures by die Kommissie van Geslagsgelykheid te vul. Dit volg op 'n uitspraak van die Konstitusionele Hof wat voorheen 5 aanstellings ongeldig verklaar het weens onvoldoende openbare deelname. Dit het toe die parlement gelas om 'n nuwe proses uit te voer wat die publikasie van CV's van kandidate op die kortlys vir openbare kommentaar ingesluit het. Die portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremthede het 249 voorleggings tydens openbare deelname proses ontvang. Die komitee het nou sy lys van kandidate aan president Cyril Ramaphosa vir aanstelling aanbeveel. Oos-Kaapse premier Oscar Mabojane sê hy het bestudeer of uitspraak wat gelewer is in 'n saak wat die leier van die EFF Julius Malema betref. Die Hooggeregshof in Kugompo het Mabojane se dringende aansoek om Malema stil te maak oor sy opmerkings dat die premier 'n meestersgraad gesteel het van die hand gewys. Mabojane het 'n bevel versoek wat die opmerking lasterlik vals en onwettig verklaar. Sy woordvoerder, Sonwabu Mabalanga, sê die premier en sy regspan hersien steeds die uitspraak in detail voordat hulle oor enige volgende stappe sal besluit.
3: The premier wishes to reaffirm his respect for the judiciary and the constitution, the rule of law and the important role of the courts in resolving disputes through established legal processes.
1: Jong boere sê hulle sukkel om hulle loopbane te begin en te bevorder weens 'n gebrek aan befondsing en toegang tot grond. Jong boere in Suid-Afrika sal deel wees van vanjaar se AgriTech Expo. Vanjaar se expo sal die jeug van 1976 herdenk en jong mense in die land erken. Tweedaagse geleentheid het gister in Bloemfontein begin en bring boere, bedryfspesialiste en studente bymekaar. Gemengde vegkuns, die Suid-Afrikaanse ster, Trikus Du Plessis sal na byna 'n jaar se afwesigheid na die aghoek terugkeer wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Du Plessis het gepraat oor terugslaaf weens beserings en sê tyd weg het om 'n meer volledige vegter gemaak terwyl hy voorberei om homself weer op die hoogste vlak te bewys. Geldsaak, goud verhandel teen $4,067.19 per fyn ons, Brent ruolie olieko $76.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.87 teen die pond. Prys van 'n Bitcoin $62,692. En dis die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so onkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat so soene val, gaan ons maar eerder lê.
0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 9 minimum, 17 in die maksimum, sonskyn weer vandag. Gaan Mossel Bay en Hartenbos 13 in die minimum, 17 in die maksimum, gedeeltelik bewolk weer die dag. Môre waar daar reën kan wees in die Mossel Bay omgewing. En dan in Oudtshoorn en De Rust 9 in die minimum, 17 in die maksimum, is gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12. Op na 16 bewolkte weer vroeg vanoggend en dan later aan vandag word gedeeltelik bewolk word. Ladysmith begin op 9 op na 17 gedeeltelik bewolk en Plettenberg Baai en Nuisna minimum van 13 en maksimum van 18 gedeeltelik bewolk, windspoetse tussen 2 en 8 km/h, amper niks om van te praat nie, en dan môre waar daar 'n redelike kans vir reën is.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, dit kom pas op die oomblik vry vloeiende verkeer as jy inkom daar die Redlands is 'n bietjie besig op die N12 aan Yorkstraat se kant toe. As jy inkom van 'n wildernis af, lyk dit redelik vry vloeiend, wel by wildernis uit is dit besig. Dan is dit vry vloeiend op verby Map of Africa en dan raak dit besig daar na Victoria Bay se aansluiting. Ek sien dan by die Garden Route môre dat ek 'n bietjie rooi op my kaart. Dit is vir nogal die uitgaande baan, wees versigtig daar, dis op Nysna weg. Van Madiba af op Nysna is dit besig in dorp toe. Verder lyk dit redelik vry vloeiend, groot braaklik goed, klein braaklik goed om deur na Mosselbaai as jy inkom vanaf Dannebaai, besig by die Dannebaai T-aansluiting. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit dan uit Hartenbos self uit op die R102 besig, deur Voorbaai en deur Dias ook besig. Enigiets anders oor die paai, laat my weet en jy doen dit op ons WhatsApp lyn. Vanoggend daar 'n boodskap ontvang wat sê Congo Caves Road Recovery Update. Hulle praat van so 1970 ton van daai klip en rommel wat hulle alreeds verwyder het van die pad daar, maar dit hy bly toe op die oomblik. Jy kan oor die Swartberg pas gaan, light motor vehicles only, no trailers permitted. Maar hulle sê please know that Swartberg pas cannot be used to access Oudtshoorn via the Congo Caves. Motorists travelling to Oudtshoorn should use the DR363, die Maikies Rivier grondpad.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Nog 'n oggend, nog 'n middag.

0: is een ding nooit uitraak nie. Ons kyk na internasionale dae. Hulle sê dis swim a lap day vandag. So wanneer laas was jy in 'n swembad wat jy geswem het? Nou nie net baljare het en jy weet ingeduik het en die kinders half van verdrink het nie. Wanneer het laas het jy ordentlik geswem? Now swimming is a great for your health, physical health, giving you cardio and strength training in one. Take a lap in the pool. Gaan julle of sommer die see vandag, so lekker terwyl dit so koud is, hardloop in. Gee jou hart so 'n bietjie van 'n skok. Daar's dit ook International Bakewell Tart Day. Ek gaan nou probeer gaan kyk wat is 'n bakewell. Dis een of ander Britse soort van 'n taart. Ek sê sommer dis maar 'n bakke goeie taart. Daar's hy, go for it. Dis ook dan International Patch Day. Kan jy onthou? Toe ek jonk was dit nogal 'n ding. Waarom sulke patches te kry wat jy dan op jou jeans of op jou baadjie vasgemaak. Dis internasionale dag daarvoor. Dis ook dan internasionale upcycling day. Kyk daar rondom jou iets wat jy kan gebruik, weer kan gebruik, iets nuuts vir iets nuuts, iets anders, iets moois. Volgende is dit Monica van Danny Smoke.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tannie Smoke se Monica. Nou, ons gaan so 20 oor 8. Gaan ek met jou praat oor die Burger se voorblad van 50 jaar gelede. So deur die jaar, in elke week bring hulle so 2 keer 'n week dan 'n voorblad van 50 jaar gelede uit. So 50 jaar gelede op 24 Junie 1976. Gaan ons daaroor praat. En een van die berigte daar wat ek maar vinnig so lank kan uithaal is die posmeester-generaal. Dit was op daai stadium 'n belangrike. Kyk, deesdae het ons geen idee wie dit is nie. Is daar nog so iets as 'n posmeester? Maar 50 jaar gelede was dit baie belangrik, want alles het maar deur die pos gegaan. Die posmeester-generaal, dit was meneer Louis Reeve, wat toe na Daniel Taal se suidkus gesê het. Hy het gesê, die waarheid is dat 'n groot deel van ons volk in ons welvarendheid lui en gemaksugtig geword het. Twee woorde, lui en gemaksugtig. 50 jaar gelede al, dan wonder ek wat ons nou. Volgende is dit dan Sam Survey.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport en ons begin met cricket waar Shamaria Tapatu haar eerste vroue T20 wêreldbeker 100-tal aangeteken het met 'n onoorwonne 106 van 58 balle. Sri Lanka het die oorwinning met 9 paaltjies oor Ierland behaal deur hulle tot 130 te beperk ten spyte van Gabby Lewis se 59 lopies in uiterste warm toestande. Nieu-Seeland het ook in die stryd gebly, nadat Izzy Sharp sy eerste T20 internationale 50-tal en 'n vennootskap van 101 lopies met Brooke Halliday die witvarings na 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Skotland gelei het. Australië het onoorwonne gebly nadat hulle 199 vir 7 aangeteken en Pakistan vir 86 lopies uitgehaal het om 'n oorwinning met 113 lopies te verseker. Oor na sokker en Cristiano Ronaldo het die eerste manspeler geword wat in 6 verskillende wêreldbeker toernooie 'n doel aangeteken het en het 2 keer aangeteken toe Portugal vir Uzbekistan met 5-0 geklop het om hul greep op 'n plek in die laaste 32 te versterk. Engeland het die kans misgeloop om te kwalifiseer nadat hulle deur Ghana tot 'n doellose gelyk op uitslag gehou is met Harry Kane wat te laat geleentheid in 'n frustrerende groep 11 wedstryd misgeloop het. Kroasie het al veldtog herleef met 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Panama wat 3 waardevolle punte verseker het en Panama se hoop om te vorder beëindig het. En die Suid-Afrikaanse ster Driekus Du Plessis sal na byna 'n jaar se afwesigheid na die agthoek terugkeer wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Die geveg sal die eerste ontmoeting tussen die twee wees, met Du Plessis wat na bewering Usman bo Nazruddin Imavov kies en dit kom nadat hy verlede Augustus sy middelgeveg titel teen Khamzat Chimaev verloor het. Usman kom in die geveg na 'n onlangse oorwinning oor Jacquin Buckley in Junie 2025. Du Plessis het gepraat oor 'n terugslag weens beserings en sê die tyd weg het hom 'n meer volledige vegter gemaak terwyl hy voorberei om homself weer op die hoogste vlak te bewys. En daarmee die einde van jou oggendsport. Nie gedig binne.

0: is FM. Ons maak dit lekker.
1: Jy kyk anders. Jy kyk met ander oë. Jy loop anders.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom met vanaf Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting nog steeds besig. Het lyk redelijk vyfvloeiend daar die rijderhand op die oomlik. Dis wel besig as jy inkom vanaf Hartenbos kant af, as jy uit Hartenbos uitdraai. Ook daar by van die N2 af in Hartenbos indraai, daar by Garden Walk Mall, is het besig. Deur voorbaai en Deur Strand, wat het ook besig is op die R102. Die N2 lyk redelijk goed en ons kyk in George. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, verby Map of Africa op met die bult, is het redelijk vyfvloeiend. Is besig na Vic Bay, by die groot sirkels. Dan as jy op Nysna weg is, is dit besig van Madiba af reg deur in, deur Hedelins by die golfbaan wat jy bietjie gaan staan, dan veral daarvoor by die George Hospitaal. En dan onder by Hope York in die R102, is dit besig vanaf die R102 se kant af. Oor jou ten die kwapas, lyk dit na redelik, ja, lyk dit vry vloeiende verkeer.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Ons kyk wat gister gebeur het, die mark gisteroggend vroeg geval soos 'n klip en toe daarom deur die dag bietjie teruggewen en teruggewen gesluit, so as ons vinnig daar gaan kyk na die data is dit dan 1095 punte in die rooi af, dit is so amper 1% af, staan op 111,635. Dit was dan vir al jou mynmaatskappye wat swaar gekry het. Gister, as ons kyk na die wêreldmarkte reg, deur alles was in die rooi, die Nasdaq amper 3% af, so ook in die Nikkei. Die rand teenoor ander geldeenhede het baie stabiel teenoor die Australiese dollar, staan het op R11,44 vir 1 Australiese dollar. Kom ons kyk vinnig aan maatskappye. Wie het positief gesluit gister? Moeilike dag. Aspi, Bats, Karoo, InBev, Sirius, HCI, WeBuyCars, hulle allemaal het dan positief gesluit. Die negatieve bewegers gister, Anglo, Dischem, Glencore, DRD Gold, Sibanye, BHP, selfs Clicks is op die lys. En dan die groot volume is wel gister wat verhandel is. Dit was Goldfields, Naspers, Capitec, AngloGold en Standard Bank wat allemaal oor 'n biljoen randse aandele wat dan daar in waarde verruil is. Die top 5 sektore op die oomblik of gister, interessant, was tabak, dan was het jou alkoholiese maatskappye en Industrial Support Services, dit was die top 3. Tabak wat gister en dan amper 4% hoor geslaag, wat die maatskappye wat wel tabak aandele dan het, of tabak besighede, oor die by die 4% positieve beweging gister. Dit is dan die markte.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
4: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Parlementslede blameer swak grensbeveiliging vir migrasieprobleme. Minister Tsatsialia sê die land kan nie 'n herhaling van die 2021 onrus bekostig nie. En jong boere wil toegang tot befondsing en grond hê.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, parlementslede blameer swak sekuriteit by die landse grense vir die hoë aantal onwettige immigrante. Die LP se debat oor immigrasie gevoer terwyl die land optogte teen onwettige immigrante in die gesig staar. Suid-Afrika verwag Dinsdag 'n nasionale protesaksie teen onwettige immigrante. LP sê dit is gewone mense wat ly as gevolg van swak sekuriteit by die grense. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Tsatsialia, sê Suid-Afrika kan nie 'n herhaling van die onrus van Julie 2021 bekostig nie. Hy sê dat slegs die polisie en wetstoepassingsagentskappe die verantwoordelikheid het om die wet in 'n grondwetlike demokrasie af te dwing. Die minister het ook gewaarsku oor opruiende verklaringe op sosiale media wat verband hou met dreigemente rondom beplande aksies in die Wes-Kaap. Tsatsialia sê die polisie sal hulpbronne mobiliseer om openbare veiligheid op 30 Junie te verseker.
2: We cannot afford a repeat of what happened on July 21. And in this case, we also have situations where people are making inflammatory statements on social media, statements that they are going to expel people from our country themselves on the 30th. And we see that kind of behavior already. It's a minority phenomenon. Here in the Western Cape, we've had about 30 marches, most of them peaceful. Six were accompanied by violence. So the Minister of Police can't take the posture which says, well, whatever happens on the 30th is acceptable.
1: Nasionale vergadering het 'n lys van 9 kandidate goedgekeur om 5 vakatures by die Kommissie van Geslagsgelykheid te vul. Dit volg op 'n uitspraak van die Konstitusionele Hof wat voorheen 5 aanstellings ongeldig verklaar het weens onvoldoende openbare deelname. Dit het toe die parlement gelas om 'n nuwe proses uit te voer wat die publikasie van CV's van kandidate op die kortlys vir openbare kommentaar ingesluit het. Die portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremthede het 249 voorleggings tydens openbare deelname proses ontvang. Die komitee het nou sy lys van kandidate aan president Cyril Ramaphosa vir aanstelling aanbeveel. Oos-Kaapse premier Oscar Mabojane sê hy het bestudeer of uitspraak wat gelewer is in 'n saak by die leier van die EFF Julius Malema betref. Die Hooggeregshof in Kugompo het Mabojane se dringende aansoek om Malema stil te maak oor sy opmerkings dat die premier 'n meestersgraad gesteel het van die hand gewys. Mabojane het 'n bevel versoek wat die opmerking lasterlik vals en onwettig verklaar. Sy woordvoerder, Sonwabu Mabaranga, sê die premier en sy regspan hersien steeds die uitspraak in detail voordat hulle oor enige volgende stappe sal besluit.
3: The premier wishes to reaffirm his respect for the judiciary and the constitution, the rule of law and the important role of the courts in resolving disputes through established legal processes.
1: Jong boere sê hulle sukkel om hulle loopbane te begin en te bevorder weens 'n gebrek aan befondsing en toegang tot grond. Jong boere in Suid-Afrika sal deel wees van vanjaar se AgriTech Expo. Vanjaar se expo sal die jeug van 1976 herdenk en jong mense in die land erken. Tweedaagse geleentheid het gister in Bloemfontein begin en bring boere, bedryfspesialiste en studente bymekaar. Gemengde vegkuns, die Suid-Afrikaanse ster, Trikus Du Plessis sal na byna 'n jaar se afwesigheid na die aghoek terugkeer wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Du Plessis het gepraat oor terugslaaf weens beserings en sê tyd weg het om 'n meer volledige vegter gemaak terwyl hy voorberei om homself weer op die hoogste vlak te bewys. Geldsaake, goud verhandel teen $4,067.19 per fyn ons, Brent ru olie kos $76.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.87 teen die pond. Prys van 'n Bitcoin $62,692. En dis die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: gang. SFM weer.
1: George in Wilderness. 9 minimum. 17 in die maksimum, sonskyn weer vandag. Mosselbaai en Hartenbos, 13 in die minimum, 17 in die maksimum, gedeeltelik bewolk weer die dag. Môre, wat daar reën kan wees in die Mosselbaai omgewing. En dan in Oudtshoorn en De Rust, 9 in die minimum, 17 in die maksimum, is gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai begin op 12. Op na 16 bewolkte weer vroeg vanoggend en dan later aan vandag wat gedeeltelik bewolk word. Ladysmith begin op 9 op na 17 gedeeltelik bewolk en Plettenberg Baai en Nuisna minimum van 13 en maximum van 18 gedeeltelik bewolk, windspoetse tussen 2 en 8 km/h, amper niks om van te praat nie, en dan môre waar daar 'n redelike kans vir reën is.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin hierdie ene keer in die George omgewing inkomend vanaf Wildernisse kant af en daar by Wiekbaai verby waar dit dan besig raak. Ons kyk op Nysna weg van Madiba af, nog steeds redelike verkeer, vooral na die treinbrug wat jy dan daar by kan vastzet. Hedderlands deur lyk het vry vloeiend op die oomblik. Dan kyk ons by die lughawe, is vry vloeiende verkeer, groot brak lyk goed, klein brak lyk goed. En dan kyk ons daar vanaf Tannebaas kant af, is het besig by die kruising of die T-aansluiting by Louis Fourie, deur Heiderhand. Redelik vry vloeiend. Dit is baie besig vir oggend as jy inkom daar vanaf Hartenbos se kant af deur Bayview en voorbaai wat jy gaan sit tot verby Dias voor dit begin opklaar.
0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As wil gesê, ons gaan bietjie praat nou oor die burgerse voorblad 50 jaar gelede. So dit is 1976, die 24ste juni. Wat het gebeur in die land? Wat was op die voorblad? Wel, 'n baie interessante berig uit George uit was 'n dief wat by 'n huis in George 'n tas gevat het. Gaan heel waarskynlik tot ander insigte kom in sy steelery los as hy eers onder die invloed kom van wat die tas se inhoud was. Is 'n hele versameling preke van dominee D.F. de Tooy Emeritus, wat op George in die gemeente Bergsig afgelos het. So daai dominee se tas met al sy preke is gesteel 50 jaar gelede in George. So. Dan Jan Ellis is reg vir die All Blacks. Jan Ellis is reg vir die All Blacks. Dit was die belangrikste kenmerk van die Springbok proefwedstryde wat toe na beloftes gehou is en het lyk of 'n uitgemaakte saak of die Springbok flank vir die Prees rekord vir die meeste toetse sou oortref het wat 37 of wat 38 was. Met Jan Ellis wat op daai stadium 37 gespeel het. Ek het groot geword in dorp Ryten, daarna by Jan Ellis wat ook 'n plot gehad waar hy gereeld oor naweke veilings gehou het. En baie van my kinders speelgoed het gekom van daai veilings af. Dankie oom Jan. Dan ook 'n opskrif daar is Uganda se weermag sal optree teen Suid-Afrika. So dit was Idi Amin wat van Uganda wat gesê het hy is reg vir Suid-Afrika as daar 'n boksgeveg moes gebeur het. En dan mevrou Helen Suzman lid vir die parlement van Houghton, daar in Johannesburg, sedert 1952, het die eredoktorsgraad van Universiteit van Harvard ontvang. So dis wat 50 jaar gelede gebeur het. Interessant om altyd so terug te gaan en te sien hoe baie goed het verander en hoe baie goed het maar redelijk dieselfde gebrei. Volgende is A Different Light met Big Daddy Weave.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggendsport en ons begin met cricket waar Shamaria Tapatu haar eerste vroue T20 wêreldbeker 100-tal aangeteken het met 'n onoorwonne 106 van 58 balle. Sri Lanka het die oorwinning met 9 paaltjies oor Ierland behaal deur hulle tot 130 te beperk ten spyte van Gabby Lewis se 59 lopies in uiterste warm toestande. Nieu-Seeland het ook in die stryd gebly, nadat Izzy Sharp sy eerste T20 internationale 50-tal en 'n vennootskap van 101 lopies met Brooke Halliday die witvarings na 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Skotland gelei het. Australië het onoorwonne gebly nadat hulle 199 vir 7 aangeteken en Pakistan vir 86 lopies uitgehaal het om 'n oorwinning met 113 lopies te verseker. Oor na sokker en Cristiano Ronaldo het die eerste manspeler geword, wat in 6 verskillende wêreldbeker toernooie 'n doel aangeteken het en het 2 keer aangeteken toe Portugal vir Uzbekistan met 5-0 geklop het om hul greep op 'n plek in die laaste 32 te versterk. Engeland het die kans misgeloop om te kwalifiseer nadat hulle deur Ghana tot 'n doellose gelyk op uitslag gehou is met Harry Kane wat te laat geleentheid in 'n frustrerende groep L wedstryd misgeloop het. Kroasie het hul veldtog herleef met 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Panama, wat 3 waardevolle punte verseker het en Panama se hoop om te vorder beëindig het. En die Suid-Afrikaanse ster Driekus Du Plessis sal na byna 'n jaar se afwesigheid na die agthoek terugkeer, wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Die geveg sal die eerste ontmoeting tussen die twee wees, met Du Plessis wat na bewering Usman bo Nazruddin Imavov kies, en dit kom nadat hy verlede Augustus sy middelgeveg titel teen Khamzat Chimaev verloor het. Usman kom in die geveg na 'n onlangse oorwinning oor Jacquin Buckley in Junie 2025. Du Plessis het gepraat oor 'n terugslag weens beserings en sê die tyd weg het hom 'n meer volledige vegter gemaak, terwyl hy voorberei om homself weer op die hoogste vlak te bewys. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: 90.1 SFM

Is interessante storie daar uit Amerika uit. Hulle het altyd sulke interessante goed. Hooggeregshof het Dinsdag beslis dat 'n toegewyde Rastafariër wie se knielengte Rastalokkies, nie het reg gehoor, is nie elmbooglengte of net so bo die boude nie, dis kniehoogte Rastalokke met geweld in die tronk geskeer is, nie beamptes van die gevangenis vir skadevergoeding kan dagvaar nie. Damon Landor het toestemming gevra om individuele ambtenare van Louisiana's Departement van Kollektiewe Dienste te dagvaar vir skadevergoeding weens skending van sy godsdienstregte. Dis interessant die ene, ek dink as het kom by ouens in die tronk, godsdienstregte, dit is 'n ding, jy weet, ek dink jy mag die leesgoed van jou geloof kan jy lees en jy kan bid en so aan, maar ek dink as het kom by persoonlike higiëne, dan dink ek moet daar streep getrek word. Jy is daar vir 'n rede in die tronk, en weet jy wat, as jy nou maar 'n bietjie, want kan jy nou nie dink, jy moet nou 'n sel met daai ou deel. Sy hare is 20 jaar laas gesny, dis daai goed wat so in mekaar ingroei, kan jy dink wat so gogga skryp in daai hare weg? Nee man, Iemand moet die oude lijn trek. Maak skoon, skraf.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

Kyk 'n bietjie na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Airbus het Dinsdag gesê hy sal 16 A380 vliegtuie ondersoek nadat krake bespeer is in sleutel vlerkkomponente van vliegtuie wat deur die lugdiens Emirates en Qantas gebruik word. Oeg, jene, ek wil nie niks weet van krake in 'n vlerk van 'n vliegtuig nie. Die getal kinders wie se opvoeding deur konflik en klimaat ontwrig word het tot 250 miljoen kerf oortref. Dit sluit 93 miljoen kinders in wat glad nie skool bywoon nie. Dit is die VN wat so 'n verslag gesê het. Dan is daar 'n storie oor Bolivia. Die Boliviaanse regering met sy neoliberale politiek gaan 'n burgeroorlog veroorsaak, het Evo Morales, voormalige president van die Suid-Amerikaanse land, gesê. Morales is 'n voortvlugtige weens aanklagte van beweerde mensenhandel van 'n minderjarige. Hy sê hy ontken dit, Bolivia. Dan Suid-Korea het 'n soldaat van Noord-Korea in hegtenis geneem wat Dinsdag die swaar bewaakte grens oorgesteek het. Dit kan moontlik 'n geval wees van oorlopery, hulle sal maar kyk. En dan die laaste storie is 9 hoërskoolleerlinge van Gilgil in Kenya sal van moord aangekla word nadat 16 van hulle skoolmaats einde verlede maand in 'n brand in 'n slaapsaal dood is. Nog 132 leerlinge is beseer. Die brand het kort na middernag uitgebreek in 'n slaapsaal by die Utumishi Girls High School. Die verdagtes is steeds in polisie aanhouding. Die meeste van hulle is die dag na die tragedie in hegtenis geneem op aanklagte van brandstigting. Ja. En dit is dan internasionale nuus wat jy

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Kommer oor die Bella wet tree weer op die voorgrond. Parlementslede blameer swak grensbeveiliging vir immigrasieprobleme en Bosa vra vir die regering om in te gryp teen die hoë lewenskoste.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys meen 'n gebrek aan kommunikasie is 'n grootste uitdaging met die suksesvolle implementering van die wysigingswet op wette op basiese onderwys, ook bekend as die Bellawet. Daar heers aanhoudende stryd tussen skoolbeheerliggame en provinsiale onderwysdepartemente. Verteenwoordigers van die departement en die Federasie van Beheerliggame het tydens FETSA se nasionale konferensie gesprekke gevoer. Skole moet binnekort beheerliggame verkiesing hou en daar heers kommer oor die uitwerking van Bella op die proses. Die departement verduidelik dat skoolbeheerliggame steeds die gesag het om hulle beleide te bepaal, maar ook dat dit nie absoluut is nie. Parlementslede blameer swak sekuriteit by die landse grense vir die hoë aantal onwettige immigrante. Die LP het 'n debat oor immigrasie gevoer terwyl die land optogte teen onwettige immigrante in die gesig staar. Suid-Afrika verwag Dinsdag 'n nasionale protesaksie teen onwettige immigrante. LP sê dit is gewone mense wat ly as gevolg van swak sekuriteit by die grense. Voedselsekerheid in Gauteng kan bedreig word nadat meer as 5 miljoen rand verlore gegaan het weens diefstal en vandalisme by agriparke reg oor die provinsie. Volgens die DA se infrastruktuur en toerusting by al 9 agriparke beskadig of gesteel. Dit skat dat die diefstal ongeveer 2,4 miljoen rand beloop terwyl die vandalisme verliese van ongeveer 2,7 miljoen rand veroorsaak het. Die DA se Bronwyn Engelbreg doen 'n beroep op die provinsiale regering om onmiddellik te verseker dat al 9 agriparke behoorlik beveilig word. Sy sê agriparke speel 'n baie belangrike rol in die handhawing van voedselsekerheid en die ondersteuning van werkskepping in die provinsie.
2: The DA believes agriparks can still work, but only with proper accountability, with proper and accurate financial reporting, with enforcement leases and specific production targets. They need market access, security and consequences when projects fail. Gauteng's emerging farmers deserve real support and not just political promises. And after 155 million, our residents deserve to see such a harvest.
1: Die Ooskaap se premier Oscar Mabojane sê hy bestudeer hofuitspraak wat gelewer is in die saak wat die leier van die EFF, Julius Malema, betref. Die Hooggeregshof in Kugompo het Mabojane se dringende aansoek om Malema stil te maak oor sy opmerkings dat die premier 'n meestersgraad gesteel het van die hand gewys. Mabojane het 'n bevel versoek wat die opmerking lasterlik, vals en onwettig sou verklaar. Sy woordvoerder Sonwabu Mbadanga sê die premier en sy regspan hersien steeds die uitspraak. Bosa vra vir meer regeringsingrypings om die publiek teen hoë lewenskoste te beskerm. Die party het deelgeneem aan die parlementêre debat oor begrotingswetsontwerp. Dit het die regering geprys vir die vermindering van die brandstofheffings toe globale oliepryse gestyg het. Bosa se adjunkleier, Nobuntu Klazu Webster, sê die regering moet meer toegewyd wees en help
3: Suid-Afrika. Affordability cannot rely on isolated interventions. It requires a broader commitment to reducing the costs that citizens and businesses face on a daily basis. Every time a citizen takes multiple taxis to access a government service, every time they wait for an application, every time they navigate dysfunctional systems to receive support that they're entitled to, they pay what economists call a frictional cost. And these costs won't appear in the budget tables, but they're real and they're experienced by citizens, and a capable state reduces that.
1: Kortnis, die junior Springbokke het gister in Tbilisi aangekom met die nuut aangestelde kaptein aan die hoof van die span vir die onder-20 wêreldkampioenskap. Daai kaptein is Sibosetu Ndebele. Die junior bokke het onmiddellik na hulle aankoms met herstelwerk begin en sal hulle voorbereiding hierdie week voltooi, voordat hulle saterdag in hulle openingswedstryd in groep A teen Uruguay te staan kom. Ndebele sê die span is opgewonde om terug te wees in Georgië, vol vertroue in hulle voorbereiding en bewus daarvan dat elke teenstander in die toernooi 'n strawwe uitdaging sal bied. Intussen het Georgië 'n historiese 22-19 oorwinning oor Nieu-Seeland behaal en hulle eerste oorwinning ooit teen die Junior All Blacks op onder-20 vlak in 'n openingswedstryd vir die toernooi. In geldsake, goud verhandel teen $4,063.36 per fyn ons. Brent olie kos $76.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 teen Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.87 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: myself stay true.
1: SFM weer.
2: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Ons is baie meestal bewolk, 12 op tot by maksimum van 17 grade Celsius. George meestal bewolk, 10, 16. Bewolk daar in Nysa wat begin op 8 en draai by 17, dan 7, 18 vir Oudtshoorn en gedeeltelik sonnig. Uniondale heeltemal bewolk, 8, 17, Albertina en Stilbaai sowel as Riversdal begin op 9 en verdubbel na 18. By Stilbaai en Albertina is daar reen plek vanoggend, verder beduidende wolkbedekking en by Riversdal is daar so bietjie motreen ook tussendeur. Hier deur die loop van die oggend en dan laastens Plet, hy is bewolk vanoggend, intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag begin op 12, draai by 19 grade.

0: now stay true.
1: SFM weer.
2: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal bewolk 12 op tot by maksimum van 17 grade Celsius. George meestal bewolk 10, 16. Bewolk daar in Nysa wat begin op 8 en draai by 17, dan 7, 18 vir Oudtshoorn en gedeeltelik sonnig. Uniondale heeltemal bewolk 8, 17, Albertina en Stilbaai sowel as Riversdal begin op 9 en verdubbel na 18. By Stilbaai en Albertina is daar reën plek vanoggend, verder beduidende wolkbedekking en by Riversdal is daar so 'n bietjie motreën ook tussendeur. Hier deur die loop van die oggend en dan laastens Plet, hy is bewolk vanoggend, intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag begin op 12, draai by 19 grade Celsius.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan

0: En Stilbaai sowel as Riversdale begin op 9 en verdubbel na 18. By Stilbaai en Albertina is daar reën plek vanoggend, verder beduidende wolkbedekking. En by Riversdale is daar so 'n bietjie motreën ook tussendeur hierdeur die loop van die oggend. En dan laastens Plate, hy is bewolk vanoggend, intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag, begin op 12, draai by 19 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
3: 90.1 SFM.

En voller en unbelievable. Hartelijk goeiemorgen, welkom bij jou middel van die week. Dis woensdag, die 24ste dag van juni. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot so hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. In elk geval vir die grootste deel daarvan. Ek het iemand wat my so'n bietjie uithelp hier net na 10. Maar ek vertel jou nou meer daarvan.

0: Rijklijn ons met Janne. Right, ons kyk like omstandighede aan om langs die water hebben in Mosselbaai. Daar is plek reen met 100% wolkbedekking, sê hulle vir my. Dan wind tans 3 km per uur vanuit die suid-suidoostelike richting, rukwinde van tot 5 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 12 grade Celsius op die oomblik. Watertemperatuur 'n heerlike 17. Jy weet wat ek gaan sê, as jy koud kry, gaan druk jou voete in die water. Humiditeit 83% sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is tans op 1025. En hy is op 'n opwaartse traject 10 uur tot 11 uur vanoggend, plateau op 1026 en dan doen hy die res van die dag so 2 stappe af en hy plateau en weer 1 op en plateau en dan so tussen 11 uur en middernag dan gaan hy dan nou die dag uit so lyk vir my in die omgewing van 1024 hectopascal. Nou kyk ons na die duinings, vanuit die suid-suidwestelike richting, so 209 grade, gemiddelde hoogte, 2.8 meter, intervalle van 17.3 sekondes. Die son het volgend hier in Mosselbaai sy kopie uitgesteek, 7.37 en hy gaan onder 5.30 vanmiddag. Dan jou volgende laaggety, 2 minuut oor 6 vanavond en die enigste hooggety vir die dag, 8 minute na 12 vanmiddag. So net nadat ek oorgegeet aan Enrico. Nou, dan kyk ons laastens na die een vir die hengelaars. Dis maar 'n gemiddelde activiteit dag vandag, maar lyk vir my so tussen 1 uur en 2 uur is daar 'n lae activiteit venster en dan tussen 7:30 vanaand en 9:30 is daar daarom 'n gemiddelde activiteit venster. En dan nou vir die sulkes wat voel om môreoggend vroegerig, dis vroegoggend lyk vir my maar weer gemiddeld hier tussen 3 uur en 4 uur môreoggend. En dan tussen 13 minute voor 8 morgenoggend en 13 minute voor 10 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: En ons begin ondergewoon hier in Mosselbaai waar daar tans 13 vaartuie in die hawe is met geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is daar 49 wat daar verwag word met 109 tans in die hawe. Oos-London 10 in die hawe met 2 op pad. Port Elizabeth 29 word daar verwag en daar is tans 35 in die hawe. Nkura is daar 6 wat verwag word met 11 tans in die hawe en laastens Durban 79 tans in die hawe. 'N verdere 64 word in die volgende 30 dae verwag. Die jongste Alliance data toon dat die wêreldwye skeepsvaartbedryf 'n merkwaardige sprong in veiligheid gemaak het. In 2016 is 127 skepe van meer as 100 bruto ton verlore verklaar. En gemiddeld 1 elke 3 dae. Teen 2025 het daardie getal tot net 43 gedaal, minder as 1 per week. Hierdie vooruitgang word toegeskryf aan sterker regulasies, verbeterde skeepsontwerpe en tegnologiese hulpmiddels soos ECDIS. Nietemin bly brande en ontploffings 'n groot kopseer met 218 voorvalle in 2015. Die tweede hoogste in die afgelope dekade. Alliance waarsku dat geopolitieke spanning soos die Rusland-Oekraïne en Midde-Ooste konflikte die risiko's vir skeepsvaart verder kan verhoog. Die toekoms van maritieme handel lyk dus veiliger in sekere opsigte, maar ook meer kompleks en kapitaalintensief met nuwe brandstofvereistes en klimaatsversteurings wat die bedryf se roete op hierdie stadium baie sterk bepaal.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 90.1 SFM.

Stefan Versace met Heilbron Dam. Nou, ek het jou beloof, ek vertel jou meer oor my speciale gast wat ek hier in die atelier het net na 10. Ek gesels met Gerda van The Local Choice Hartenbos Apteek. En ek moet vir jou sê, ek is baie nieuwsgierig oor vandag se onderwerp. Ek kan nie wacht om te hoor wat Gerda te sê het nie, want sy sê ons gaan gesels oor hoe ontsluit ons die krag van ons eie invloed om mense te help om beter gesondheidsbesluite te neem. Ek dink daar is iets wat allemaal van ons al op stadium gewonder het. Jy het iemand in jou leven dank wat nie die beste gesondheidsbesluite neem nie. Hoe gaan jy jou invloed op mense gebruik om te help? So ek is baie nieuwsgierig, onthou, maak seker jy is ingeskakel hier net na 10. So hier net na 10 oor 10, enige tyd van 10 oor 10 af, is het ek en Gerda wat gesels.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: veel gevra.
1: Nou in die laaste 24 uur is 1254 aardbevings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 5.3 op die Richterskaal. 8 skuddings was sterker as 5 van al die wat aangeteken is. Dan 35 aardbevings tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 172 het die skaal getrek tussen 3 en 4. 354 skuddings tussen 2 en 3 en hy 685 wat oorbly was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. Die sterkste een 5.3 in noordelike Qinghai in China en dit was so min of meer 15 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was, die sy presiese lesing moet nog bevestig word, maar hy was in die omgewing van 'n 3 op die Richterskaal. En dit was in die Bicol streek in die Filippyne, so min of meer 3 kwart uur gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 2.3 op die Richterskaal, Minahasa Peninsula, skiereiland, by Sulawesi, so ongeveer in die laaste, lyk vir my so 24 minute, min of meer. En dan die 5.3 wat aangeteken is in China was ook gemerk as baie wyd gevoel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Julius Mkhwanazi keer terug na die Madlanga kommissie van ondersoek. Kommer oor die Bella wet tree weer op die voorgrond en ANC lede verwerp hul burgemeester in Johannesburg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Daar word verwag dat Mkhwanazi hierdie week sal reageer op beweringe wat teen hom gemaak is. Mike van Wyk het by die kommissie getuig en beweer dat Mkhwanazi 'n bedrieglike memorandum van ooreenkoms gebruik het om blou ligte vir 'n voertuig te bekom. Verskeie getuies het Mkhwanazi ook aan 'n reeks kriminele aktiwiteite gekoppel. Die departement van basiese onderwys meen 'n gebrek aan kommunikasie is sy grootste uitdaging met die suksesvolle implementering van die wysigingswet op wette op basiese onderwys, ook bekend as die Bella-wet. Daar heers 'n aanhoudende stryd tussen skoolbeheerliggame en provinsiale onderwysdepartemente. Verteenwoordigers van die departement en die Federasie van Beheerliggame in Suid-Afrika, of FEDSAS, het tydens FEDSAS 'n nasionale konferensie gesprekke gevoer. Skole moet binnekort skoolbeheerliggaam verkiesings hou en daar heers kommer oor die uitwerking van Bella op die proses. Die departement verduidelik dat skoolbeheerliggame steeds die gesag het om hul beleide te bepaal, maar ook dat dit nie absoluut is nie. Lede van die ANC in Johannesburg het die huidige burgemeester Dara Morero as kandidaat vir die posisie verwerp. Die party het hierdie week 'n lys van burgemeesterskandidate vir die stad saamgestel. Morero het geen stemme ontvang nie. Drie kandidate sal nou om die pos meeding. Die party se streeksvoorsitter, Loyiso Masuku, sal die pos teen twee ander kandidate betwis. Die nasionale vergadering het die begrotingsverslag aangeneem wat aanbeveel het dat die minister van Finansies, die minister van Justisie en die nasionale direkteur van openbare vervolging die nasionale vervolgingsgesag se begrotingsreëls hersien. Die voorstel kan lei tot 'n aparte begrotingsstemming of direkte befondsingstoewysing vir die NVG. Dit is om die NVG se kapasiteit te versterk om vakatures te vul, nuwe aanklaers op te lei en ervare personeel te bou. Die DA se Glenis Breitenbach sê die NVG met sy eie begroting en 'n kapasiteit om sy werk sonder vrees of begunstiging te doen, sal misdadigers afskrik.
2: This inclusion means that the minister must now consider the change in the National Prosecuting Authority's budgetary dispensation, and once the National Prosecuting Authority has financial independence from the Department of Justice, it will have attained true independence and then can allocate its budget to ensuring that it is able to attract prosecutors, retain prosecutors and train prosecutors, and in that way it will be much more successful in the fight against crime.
1: Bosa vra vir meer regeringsingrypings om die publiek teen hoë lewenskoste te beskerm. Die party het deelgeneem aan die parlementse debat oor die begrotingswetsontwerp. Dit het die regering geprys vir die vermindering van die brandstofheffing toe globale oliepryse gestyg het. Bosa se adjunkleier Nobuntu Laso-Webster sê die regering moet meer toewyding toon om Suid-Afrikaners te help.
3: But affordability cannot rely on isolated interventions. It requires a broader commitment to reducing the costs that citizens and businesses face on a daily basis. Every time a citizen takes multiple taxis to access a government service, every time they wait for an application, every time they navigate dysfunctional systems to receive support that they're entitled to, they pay what economists call a frictional cost. And these costs won't appear in the budget tables, but they're real and they're experienced by citizens, and a capable state reduces that.
1: En laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,077 1 cent per fynons en Brent 3 olie kos $76.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 in die Amerikaanse dollar, R18.82 in die euro en R21.85 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,864.57. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Kom terug na SFM.
4: Hallo, ek is Arne Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: En vir ons reisigers kyk ons na landwye weer vooruitsigte. Bewolkte dag in Kaapstad wat begin op 13 en gaan na 17 grade Celsius. Heerlike sonskyn in Upington 13:27. Vanoggend mistig, maar dan later absoluut fantastiese blou lig soos net die Noord-Kaap kan hê. Graaf-Reinet 7:19 en sonnig. Bloemfontein 4:21, mis vanoggend en dan later so 'n bietjie wolke voor dit heel sonnig raak. Johannesburg sonnig 7 op tot by 20, Mbombela 11:28 en 'n wasige sonskyn. Heerlike sonskyn in Pietermaritzburg 9:24 en dan laastens gedeeltelik sonnig in Sutherland wat begin op 5 en hy draai by 12 grade Celsius.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ek is ons volgende met Gerda van die Local Choice Hartenbos Apteek. Gerda, goeiemôre en welkom.
2: Môre Danny en môre aan al ons luisteraars. Lekker om hier te wees.
1: Altyd lekker om jou hier te hê. En ek het nou al vroeër vir luisteraars bietjie nuuskierig gemaak en myself, want ek is baie nuuskierig oor die onderwerp vandag. Ons gesels oor hoe ons sluit ons die krag van ons eie invloed om mense te help om beter gesondheidsbesluite te neem. So, ek gooi hom sommer na jou toe as 'n vraag.
2: Ja Danny, ons almal dink, ek definitief in kluis, ek is 'n regte control freak. Ons dink dikwels, as ons net die regte argument kan gee, of ons die regte feite met iemand kan deel, of hulle miskien genoeg bekommerd kan laat maak oor hulle eie situasie, sal mense gesonder begin leef. Maar die waarheid is, dat mense selde verander, omdat iemand anders dit van hulle verwag of druk op hulle toegepas het. Nou, ek het onlangs 'n briljante boek van Mel Robbins gelees. Die boek se naam is Let Them, op aanbeveling van iemand anders. Yeah. Seker omdat hulle my geaardheid geken het. Wat 'n kragtige boodskap. En die boek se naam, soos ek gesê het, is Let Them. En die beginsel is, laat mense hulle eie keuses maak. Laat hulle hulle eie foute maak, laat hulle self struikel, en dan leer een mens gewoonlik 'n les daaruit. Ja. Die wat nie lesse daaruit leer nie, gaan in elk geval nooit verander nie. Dit beteken nie ons hou op om te gee nie. Dit beteken ons stop om energie te mors op dinge wat ons nie kan beheer nie. En hier lê die klem. Soveel mense kom klop partykeer by ons aan. Jy kan nou aan die voorskrif sien, hierdie persoon gaan emosioneel deur 'n geweldige ding. En as jy nou met hulle sit en gesels en 'n klomp vrae, dan kom jy agter... Hierdie voorskrif lyk so, omdat hulle die persoon, soos baie van ons dink, ons kan byvoorbeeld, ons wil ons kinders verander, ons wil hulle situasie verander, en ons wil het verbeter, en al wat jy op die einde van die dag hier uitkry, is verhoudings wat ons sier raak, en dan op die einde van die dag, tot die punt wat ouers en kinders dalk nie meer met mekaar praat nie, en dis 'n baie groter probleem, is die oorspronklike probleem.
1: Ja.
2: Nou die menslike brein is nie bedraad vir druk nie. Hoe meer ons druk, hoe meer weerstand kry ons, en dit het ons allemaal al beleef. Die neurowetenskaplikes noem dit die amygdala hijack. Dis wanneer ons oorlewingsbrein of ons oerbrein oorneem en aanskakel en ons iemand anders se goeie bedoelings as 'n bedreiging sien. So dink byvoorbeeld aan die man wat jy wil hê wat moet ophou rook, of die tiener wat net kitskos wil eet, of die vriendin wat nie saam met jou wil kom oefen nie. Hoe meer ons preek, hoe minder hoor hulle ons. Maar hier is die verrassende deel wat voortspruit uit haar boek uit, wat sy sê, wanneer mense nie aangeval of beoordeel voel wanneer hulle by jou is nie, raak hulle baie meer ontvanklik vir verandering. Dis toch wat ons wil hê.
1: Ja.
2: So die doel is dis nie om beheer uit te oefen op die ander persoon, teenoorgestelde natuurlik ook waar nie, die doel is om invloed uit te oefen.
1: Wauw. Klemskuif subtiel, maar toch groot. Ek is nou baie nieuwsgierig, maar ons gaan gauw so van een gebreek van, dan vat ons die reading verder.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jou streekstasie, SFM.
3: Gerda, ons het voor die breek het ons gesels oor hoe ons dink dat ons mense met ons argumente en ons preke en pressure kan verander. Maar die wetenskap bewys dan nou meeste van die tyd die teendeel. Nou, as mens nie mense kan dwing om te verander nie, hoe kan ons dan mense positief beïnvloed?
4: Ek gaan weer die voorbeeld wat Mel Robbins in haar boek Let Them, sy noem dit die ABC loop van positieve invloed, gaan ek aan ons luisteraars verduidelik, want dit het vir my een hele nieuwe wereld opgemaak. Die eerste ene is awareness, die A staan vir awareness, die B staan vir belief, die C staan vir choice. So kom ons kyk nou na A vir awareness, dis bewustheid. So in plaas van om vir iemand te sê, Danny, jy moet ophou 10 koppies koffie een dag drink. Onmiddellik amygdala hijack en jy luister niks verder wat ek sien nie. Sê nie, want jy voel bedreig.
3: Precies.
4: In plaas daarvan kan ek eerder vir jou vra, Danny, het jy al probeer om van 10 koppies koffie, en ek wil net vir die luisteraar sê, jy drink nie 10 koppies koffie een dag.
3: Nie meer nie.
4: In plaas van om 10 koppies koffie, het jy al ooit aan gedink om net 2 te drink en te kyk hoe jy voel? Nou skep jy bewustheid, jy skep een bykie van een nieuwsgierigheid. En as jy huis toe gaan, gaan die kans, is die kans baie goed, dat jy self ondersoek, gaan doen.
3: Gaan pleeg, ek sê altijd gebruik die woord.
4: Dis reg, gaan pleeg. Dan die B is geloof. Die persoon moet begin glo, die verandering is moontlik. So ons invloed op hulle geloof, lê in ons eie voorbeeld, wat ons stel. Wanneer ons collega's sien ons, stap elke dag, of ons was op bloeddrukpille, ons is nie meer op bloeddrukpille nie, of hulle sien ons het baie energie, dan begin hulle dink, as Danny dit kan doen, dan kan ek het mos ook doen. So die gesindheid begin meer positief raak. Mense glo meer in wat hulle sien, as in wat hulle hoor. Of anders gestel, mense luister na wat ons sê, maar hulle glo wat ons doen. En dan die derde ene, en die laaste ene is die 7 keuses, choices. Uiteindelik moet die persoon self kies. Nie omdat jy so gesê het nie, nie omdat die dokter so gesê het nie, nie omdat die radio so gesê het nie, maar omdat hulle gereed is en self besluit het. Want ware verandering gebeur wanneer die besluit van binnen afkom. En een praktische voorbeeld is, as baie mamas wat elke dag 3 verskillende maaltye voorberei, want sy voorsien en sy dink sy doen goed aan elkeen sy giere en sy grille en sy voorkeure, in plaas van om een eenvoudige gezonde maaltijd voor te sit, en nie bekommer te wees, dat jou kind sal doodgaan van die honger, as hy dit nie eet nie, want ek het, toe ons nog in Namibia gebleid, toe ek klein was, het my ma na die dokter toe gegaan, om te sê, sy so bang, ek gaan dood van die honger, want ek wil nie eet nie. Toe sê hy, mevrou van die berg, ek het nog nooit een kind, voor een bord kos, gesien doodgaan van die honger nie. Want honger bly nog steeds die beste kok.
3: Absoluut.
4: En so kan ons die bewys word wat verandering in gesonde keuses meebring. En die mooiste deel van die Let Them benadering is, wanneer ons ophou om ander te probeer beheer, kry ons energie terug om op onsself te fokus, energie wat ons andersins sou gemors het. So Mel Robbins sê, let them and then let me. Laat hulle hulle eie keuses maak en laat ons fokus wees op dit wat ons wel kan beheer. So ek kan gesonder eet, ek kan meer beweeg, my stres beter bestuur, my gesondheid prioritiseer, en iets merkwaardigs gebeur dan gewoonlik. Mense begin vra, wat doen jy anders? Moet jy soveel gewig verloor? Waar kom al jou energie vandaan? En nou luister hulle vir die eerste keer, nie omdat ons gepreek het nie, maar omdat ons geloofwaardigheid opgebou het. So die sterkste invloed is nie ons woorde nie, dis ons voorbeelde. Mense volg selde ons advies, maar hulle volg meer dikwels ons inspirasie.
3: Wow, en dis een praktiese voorbeeld van wat Mahatma Gandhi gesê het, be the change you want to see in the
4: absoluut
3: world.
4: Absoluut.
3: Wow, ons gaan wees of van een gebrek, so'n bykie muziek luister, Rivers and Bridges House Band.

0: Rivers and Bridges House Bandmate Scotties. Ek gesels met Gerda van the Local Choice Art and Bos op Tek. So Gerda, ons het nou, joh, baie, jy het, my mond het die oopgehang met die goed wat jy gesê het, maar ek is seker elke luisteraar, allemaal van ons het al die moedeloosheid en die uitputting beleef, soos wat jy iemand probeer positief beïnvloed, of het nou familielid of een vriend of een collega is, jy probeer hulle verander en nou het ons gehoor dat preke en kla en kerm en die toepassing van druk net wat jy het genoem die amygdala hijack, dit gee net weerstand, dit bied net weerstand, so geef ons weer in die neted op die rechte of beter methode om te help, eerder as om jy weet, om mense te help om beter gesondheidskeuses.
1: So die eerste ding is, soos hy gesê het, let hem,
0: ja.
1: Laat hulle hulle eie pad stap. Maar van jou kant af, skep bewustheid, deur wanneer jy hulle sien, vir hulle vrae te vra, wat hulle dan by die huis, in hulle eie tyd moet gaan antwoord. Bou geloof, deur jou eie voorbeeld, jy het dit so mooi gesê voor die breek, be the change you want to see. En dan moet jy hulle keuse respekteer. En dis die moeilikste deel. Want jy moet ook hulle toelaat om te sink as hulle die verkeerde keuses maak. En focus op let me. So die dinge wat ek en jy self kan beheer. Want die grootste krag van invloed lê nie daarin om mense te verander nie, maar om so te leef dat hulle self wil verander. En dan ons sonskyn gedagte wil ek aansluit by wat jy nou gesê het van be the change you want to see. Iemand anders, wat ook een van my mentors het in hierdie week vir my gesê, what you don't change, you choose.
0: Wow.
1: En ons allemaal het goed, of het nou gezondheid is, of het in verhoudings is, of het in ons finansies is, wat ons moet verander. What we don't change, we choose.
0: Nou die implikatie daarvan is, as jy een ding, as jy nie teen hom kies nie, dan kies jy hom. Jy sien, kies om dit te verander nie, of kies jy...
1: Jy kies nog steeds.
0: Jy kies nog steeds. Jo, dit is een grote dag. Gerda, nou, as iemand nou, jy weet, net een gedeelte van ons gesprek gehoor het, waar kan hulle volledige inlichting, of vir die Local Choice Hart en Bos, daar kan die handen kry, met jou kom gesels?
1: Hulle kan ons, Danny, by holistichealth@hartenbosapteek.co.za kry, as hulle vir ons een e-mail wil stuur, of vraag wil stuur.
0: Ja.
1: Ons WhatsApp celnummer is 066-531-6779, en Christientje antwoord daai selfoon, en alles wat sy voel my aandag nodig het, gee sy vir my deur, en dan ons Facebook is The Local Choice Hartenbos, en ons Instagram waar jy, ons Facebook en ons Instagram waar jy al ons gesprekke hoor, en al ons aanbiedinge en ons raad is The Local Choice _ Hartenbos Apteek, dis die Instagram een. En dan natuurlijk ons telefoonnummer baie makkelijk 044-69-51-51, 0 is ons landlijn, en onthou ons het baie parkeerplek voor Hartenbos Apteek, wat reg oorkant Hartenbos Laerskool is.
0: Makkelijk om daar in te kom, makkelijk om julle op te spoor. En ek wil erg ook vir mense aanmoedig om te gaan kyk na julle sociale media, daar is die video's wat julle daar plaas is van ons skatbare waarde, so definitief gaan maak draai, gaan luister en gaan gesels.
1: Baie dankie en baie dankie aan al ons luisteraars dat julle die tyd uitsit om na ons te luister.
0: Definitief een voorreg. Ons luister volgende na Park Wild, Fall Into Forever.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekend.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Alter ego met was dit jou plan. Terwyl ons nou gesels oor gesondheid en daardie klas van dinge, hier is iemand wat 'n baie indrukwekkende wêreldrekord opgestel het, die heaviest weighted abdominal plank. So daai plank wat jy so in jou tone raak die grond, nie elleboog raak die grond en jy hou jou lyf so horisontaal. Dan, dis een nieuwe Guinness record, lyk vir my of dit in januari aangeteken was. Die man se naam is Yasser Ziad, en hy het 185.05 kilogram op sy rug gelaai. Dis, dit lyk soos 'n trekker buitenband, wat hulle op sy rug sit, dan met twee groot gewigplate. En dan staan hy in daardie plank posisie. Goeie genade. Weet jy, daar is mense daar buiten wat absoluut ongelooflike dinge reg kry. Jy weet, en ek persoonlik, en naast wat ek kom in die type van plank, is 'n braaiplankie.
1: Daar is niks wat snel.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika vra vir 'n sterker BRICS reaksie op siekteuitbrekings. Julius Mkhwanazi keer terug na die Madlanga kommissie van ondersoek en minister Khashalia verdedig immigrasie-arrestasies in die Wes-Kaap.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentskombotso in Saveni waarskie dat aansteeklike siekte steeds 'n bedreiging vir nasionale en globale veiligheid inhou. Sy het gepraat by die 16de BRICS-vergadering van hoëgeplaaste amptenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Saveni het onthul dat Suid-Afrika in siektebewaking belê en entstofnavorsing en vervaardiging op die vasteland uitbrei. Die minister vra vir 'n sterker BRICS-gekoördineerde reaksie op siekteuitbrekings in Afrika. Sy sê lesse uit die COVID-19-pandemie toon dat gesondheidsnoodgevalle vinnig stabiliteit kan ondermyn en jare se ontwikkeling kan omkeer. Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Daar word verwag dat Mkhwanazi hierdie week sal reageer op beweringe wat teen hom gemaak is. Mike van Wyk het by die kommissie getuig en beweer dat Mkhwanazi 'n bedrieglike memorandum van ooreenkoms gebruik het om blou ligte vir 'n voertuig te bekom. Verskeie getuies het Mkhwanazi ook aan 'n reeks kriminele aktiwiteite gekoppel. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khashalia, sê die polisie in die Wes-Kaap arresteer mense wat onwettig in die land is as deel van die afdwinging van immigrasiewette. Die minister het tydens 'n media-inligtingsessie beklemtoon dat arrestasies wat deur die polisie gemaak word, wettig is, terwyl ongemagtigde optrede deur ander onwettig is. Khashalia sê dat immigrasiewette aktief in die provinsie afgedwing word, maar dat uitdagings steeds beduidend is. Hy het bygevoeg dat gekoördineerde pogings voortgaan om grensbeheer en migrasiebestuur landwyd te versterk.
2: I got a presentation on what the police are doing to enforce our immigration laws. That too must be clarified. When I say we are enforcing the law, that includes the immigration laws. In this province, the police are arresting people who are illegally in the country. And that's what they're supposed to do. There should be no equivocation about that.
1: Lede van die ANC in Johannesburg het die huidige burgemeester Dada Morero as kandidaat vir die posisie verwerp. Die party het hierdie week 'n lys van burgemeesterskandidate vir die stad saamgestel. Morero het geen stemme ontvang nie. Drie kandidate sal nou om die pos meeding. Die party se streeksvoorsitter, Loyiso Masuku, sal die pos teen twee ander kandidate betwis. Die nasionale vergadering het die begrotingsverslag aangeneem wat aanbeveel het dat die minister van finansies, die minister van justisie en die nasionale direkteur van openbare vervolging die nasionale vervolgingsgesag se begrotingsreëls hersien. Die voorstel kan lei tot 'n aparte begrotingsstemming of direkte befondsingstoewysing vir die NVG. Dit is om die NVG se kapasiteit te versterk om vakatures te vul, nuwe aanklaers op te lei en ervare personeel te bou. Die DA se Glenis Breitenberg sê die NVG met sy eie begroting en 'n kapasiteit om sy werk sonder vrees of begunstiging te doen, sal misdadigers afskrik.
3: This inclusion means that the minister must now consider the change in the National Prosecuting Authority's budgetary dispensation, and once the National Prosecuting Authority has financial independence from the Department of Justice, it will have attained true independence and then can allocate its budget to ensuring that it is able to attract prosecutors, retain prosecutors and train prosecutors, and in that way it will be much more successful in the fight against crime.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,091.84 per fynons en Brent 3 olie kos $76.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,671.80. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal bewolk, 12 op tot by maksimum van 17 grade Celsius. George meestal bewolk, 10, 16. Bewolk daar in Nysa wat begin op 8 en draai by 17, dan 7, 18 vir Oudtshoorn en gedeeltelik sonnig. Uniondale heeltemal bewolk, 8, 17. Albertina en Stilbaai sowel as Riversdale begin op 9 en verdubbel na 18. By Stilbaai en Albertina is daar een plek vanoggend, verder beduidende wolkbedekking, en by Riversdale is daar so 'n bietjie motreën ook tussendeur hierdeur die loop van die oggend. En dan laastens Plate, hy is bewolk vanoggend, intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag, begin op 12, draai by 19 grade Celsius.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

Brianna Newmery met 'n dag sonder jou. Nou ek blaai so deur die streek soos wat ek maar normaalweg hierdie tyd van die dag doen, kyk of daar enige verkeersdinge is wat aandag geniet, wat onder luisteraars se aandag moontlik moet kom. En ek moet vir jou sê, op die groepe sien ek nie enige krisisse nie, enige probleme nie. Ek kan wel sien daar rondom, in en om George, matige verkeer daar, net so buite Wildernis, op Kaimans, beweeg so 26 km per uur, so dit is 'n bietjie stadiger as normaalweg, maar nie buitensporig nie, maar is nou daar, as jy nou van George af beweeg, en jy gaan so net deur die Haarnald, net so voor jy uit die Haarnald uitgaan, begin dit, tot so daar waar jy in Wildernis ingaan, en dan George, daar in die Boedorp, na by die Yorkstraat sirkel, sien ek, is daar ook so matige verkeerslas op hierdie stadium, 17 km per uur, en dan ook ligte verkeer, maar hy is swaar genoeg om te registreer op my systeem. So, gemiddelde spoed 55, dit is daar, hulle sê in die richting van Groeneweide Park, so daar, die R102, in die ja, daar in 'n westelike richting van die lughawe, tot daar is so by die lughawe. So, en dan hier in Mosselbaai, loei vir die deur voorbaai, is maar redelik die normale, dis matige verkeer, 28 km per uur gemiddeld, maar dan daar van Langeberg Mall af, en eindelijk moet ek sê, as jy nou van Hartenbos af inry, en jy so net oor die brug, dan so aan die einde van die brug begin die verkeer so bietjie daar verlangsaam, 13 km per uur, en dit is, word geregistreer as swaar verkeer, tot daar so by Langeberg Mall, neem maar kennis daarvan.

0: John Boucher saam met sy met die liedjie Suid. Ja, ek wil toch vir ons luisteraars vraag as jy daar buiten is op die paaie en vooral, dit lyk vir my is maar baie groot dele wat lyk soos het hier in Mosel baie lyk en dis redelik ernstig bewolk. Maak asseblief seker dat jy voertuig se hoofligte aangeskakel is. Jy weet, as 'n ou so op die pad ry, mens besef dit nie, maar jou parkeerligte help nie. Teen die tyd wat jy die parkeerligte, as die sig regtig swak is, teen die tyd wat jy die parkeerligte van 'n voertuig sien, is daai voertuig reeds by jou. En veral is dit nou nog, jy weet, onder sekere omstandighede, sien jy net nie aankomende karre nie. En die enigste ding wat genoeg kontras bied, is daai hoofligte van jou voertuig. So asseblief, maak maar seker, en dan natuurlik, hou by die normale padreëls, jy weet, daai selfoon, hou maar een kant, en maak ook seker dat jy hou by die spoedgrens en veiligheidsgordel, jy weet, al daar die lekker dinge, jy weet, reëls is nou nie altyd so lekker nie, maar is maar altyd daar om ons te beskerm.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

pompies met hoop. Jy weet, partykeer doen ons mense dinge wat ons nie mooi oor dink nie. En ek sluit myself hierby in, jy weet, ek het al in my lewe dinge gedoen, as ek na die tyd dan dink ek, jees, hoe gelukkig is mense om heel daarvan af te kom, en never mind nog heel lewend daarvan af te kom. Hier is twee video's wat ek nou vanmorgen sien, die een is in China gewees. Op die 27ste mei, dit is by een of ander, ek weet nie waar is dit nie, maar waar daar nou diere in hokke is, en in hierdie een hok is daar nou een veiligheidskamera, ek neem aan by al die hokke, maar hierdie een hok is daar een veiligheidskamera, en een jong manlike takbok is in hierdie afskorting, en hier is een man wat in die afskorting ingestap het, en sy foon uitgehaal het en na die takbok toe gestap het en die foon basies in die takbok sy gesig amper druk en duidelik nou besig is om video te neem en dan doen nou die wegstap, jy weet, soos 'n panning shot, soos wat die filmmakers dit noem. En dan besluit hierdie takbok, nou net vir 'n bietjie konteks, hierdie takbok se kop is hoër as hierdie man se kop. So is 'n jong takbok, maar jy kan sien, dis 'n sterk bulletjie hierdie, en dan begin hy daai man met die kop werk, en genadiglik daag daar dan 'n werker op wat vir hom daai hek oopmaak, en hy kom net betyds uit, maar dit kon baie lelik gewees het. En dan is daar 'n ander persoon wat iewers ter in Engeland, North Yorkshire, en hulle sê dit was in Hawes in North Yorkshire in die Verenigde Koninkryk, het sy besluit, dis 'n goeie idee, om uit die kar uit te klim, daar's 'n koei met 'n kalfie in die pad, en sy stap so om hulle nou bietjie te laat uit die pad uitkom, en die koei stap met die kalletjie staan, die kalfie staan, en dan besluit hierdie vrou, dis nou 'n goeie idee, om hierdie kalertjie een paar stampe te gee, en dan besluit die koei natuurlik ook, ja nie goed, terwyl ons nou stampe uitdeel.

Vincent Gordon, wat sê, dis die liefde, wat tel, en op die noot groet ek jou. Ek gaan uitspeel met Kurt Darren, Afrikaans is alles, en dan gaan direct nou die nuus, en ek jou verder geselskap hou. Geniet om.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika vra vir sterker BRICS reaksie op siekteuitbrekings. Julius Mkhwanazi keer terug na die Madlanga kommissie van ondersoek en kommer oor die Bella wet tree weer op die voorgrond.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentsie Kombutso en Saveni waarsku dat aansteeklike siektes steeds 'n bedreiging vir nasionale en globale veiligheid inhou. Sy het gepraat by die 16de BRICS-vergadering van hooggeplaaste ambtenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Saveni het onthul dat Suid-Afrika in siektebewaking belê en entstofnavorsing en vervaardiging op die vasteland uitbrei. Die minister vra vir 'n sterker BRICS-gekoördineerde reaksie op siekteuitbrekings in Afrika. Sy sê lesse uit die COVID-19-pandemie toon dat gesondheidsnoodgevalle vinnig stabiliteit kan ondermyn en jare se ontwikkeling kan omkeer. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê die polisie in die Weskaap arresteer mense wat onwettig in die land is as deel van die afdwinging van immigrasiewette. Die minister het tydens 'n media-inligtingsessie beklemtoon dat arrestasies wat deur die polisie gemaak word, wettig is, terwyl ongemagtigde optrede deur ander onwettig is. Kashalia sê dat immigrasiewette aktief in die provinsie afgedwing word, maar dat uitdagings steeds beduidend is. Hy het bygevoeg dat gekoördineerde pogings voortgaan om grensbeheer en migrasiebestuur landwyd te versterk.
2: I got a presentation on what the police are doing to enforce our immigration laws. That too must be clarified. When I say we are enforcing the law, that includes the immigration laws. In this province, the police are arresting people who are illegally in the country. And that's what they're supposed to do. There should be no equivocation about that.
1: Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Daar word verwag dat Mkhwanazi hierdie week sal reageer op beweringe wat teen hom gemaak is. Mike van Wyk het by die kommissie getuig en beweer dat Mkhwanazi 'n bedrieglike memorandum van ooreenkoms gebruik het om blou ligte vir 'n voertuig te bekom. Verskeie getuies het Mkhwanazi ook aan 'n reeks kriminele aktiwiteite gekoppel. Die nasionale vergadering het die begrotingsverslag aangeneem wat aanbeveel het dat die minister van Finansies, die minister van Justisie en die nasionale direkteur van openbare vervolging die nasionale vervolgingsgesag se begrotingsreëls hersien. Die voorstel kan lei tot 'n aparte begrotingsstemming of direkte befondsingstoewysing vir die NVG. Dit is om die NVG se kapasiteit te versterk om vakatures te vul, nuwe aanklaers op te lei en ervare personeel te bou. Die DA se Glenis Breitenbach sê die NVG met sy eie begroting en 'n kapasiteit om sy werk sonder vrees of begunstiging te doen, sal misdadigers afskrik.
3: This inclusion means that the minister must now consider the change in the National Prosecuting Authority's budgetary dispensation, and once the National Prosecuting Authority has financial independence from the Department of Justice, it will have attained true independence and then can allocate its budget to ensuring that it is able to attract prosecutors, retain prosecutors and train prosecutors, and in that way it will be much more successful in the fight against crime.
1: Die departement van basiese onderwys meen 'n gebrek aan kommunikasie is sy grootste uitdaging met die suksesvolle implementering van die wysigingswet op wette op basiese onderwys, ook bekend as die Bella wet. Daar heers 'n aanhoudende stryd tussen skoolbeheerliggame en provinsiale onderwysdepartemente. Verteenwoordigers van die departement en die Federasie van Beheerliggame in Suid-Afrika, of FEDSAS, het tydens FEDSAS se nasionale konferensie gesprekke gevoer. Skole moet binnekort skoolbeheerliggaam verkiesings hou en daar heers kommer oor die uitwerking van Bella op die proses. Die departement verduidelik dat skoolbeheerliggame steeds die gesag het om hul beleide te bepaal, maar ook dat dit nie absoluut is nie. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,081.71 per fyn ons en Brent ruolie kos $75.64 per vat. Die rand verhandel teen 16,61 teen die Amerikaanse dollar, R18,85 teen die euro en R21,91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,637.95. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Thunder, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dis 'n lied wat mens laat terugdink aan die daardie jong jare, die drome, die avonture en die gevoel dat die wêreld nog voor jou oop lê. Dalk is daar iemand wat vandag 17 jaar oud is en presies daardie opwindende hoofstuk van die lewe beleef nie. Dewald Wasserval daar gewees met 17 en op daardie noot, hartlike goeie middag, baie welkom by ons middagkuier, ons kuier rondom middag ete, of middel van die dag, saamkeer, hoe jy dit ook al noem, en dit is die middel van die werksweek, vir een of ander rede, het ek nou al gedink dat dit is vandag donderdag, maar nee, dit is die 24ste van juni 2026, nog 2 dae wat oor is voor die skole ook, dan sluit vir die tweede skoolkwartaal van die jaar, nee, is 14 na 12, dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer vroeër vanoggend tussen 9 en 12.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Paar secondes weg vanaf 20 na 12, Thuis de Veling, klanke van Avicii. Strandgangers word gemaan om extra versigtig te wees, nadat die George Municipaliteit het bevestig dat geen lewensredders tot 1 December by die municipale strande ontplooi sal word nie. Volgens die municipaliteit funksioneer strande, openbare swembaddens reeds sedert April sonder lewensredders. Betrokke strande sluit onder meer Wildernis Hoofstrand, Victoria Bay, Gwang Rivier Mond en Harold's Bay in. En die municipale swembaddens in Conwil en Uniondale bly ook tot 30 November gesluit. Inwoners, besoekers word aangemoedig om nie alleen te swem nie, alkohol voor swem te vermy, op gevaarlike terugstrome bedag te wees en kinders vroeg te leer swem. Die Nasionale Seereddingsinstituut se stasie 23 by Wildernis sal steeds noodbystand lewer. Strandgangers word egter herinner dat hulle die water op eie risiko betree totdat lewensredders weer op 1 Desember diens hervat. En terwyl strandgangers dan gemaan word om versigtig te wees, tragedie die gevaar van die see ook weer onderstreep en 20-jarige man hier van George word vermis nadat golwe hom Dinsdag van rotse afgespoel het terwyl hy saam met vriende tussen Victoria Bay en Harold's Bay gehengel het. Die NSRI, SAPD, verskeie nooddienste het 'n uitgebreide soektog op die see vanuit die lug en langs die kuslyn geloods, maar geen spoor van die man is nog gevind nie. En die polisie ondersoek die voorval terwyl die soektog voortduur.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dankie dat jy saamkeer op hierdie woensdagmiddag. Heerlike musiek wat vir jou op pad is. In die agtergrond Dixie, Stranger Eyes. Jy het ook geluister na die Hewels Fantasties 29 weg vanaf die nuus op die uur om 1. Bly ook ingeskakel daarvoor, nee. Hoe kom jy terug na jou kritisie as jy 41-jarige superster sokkerspeler is? Nou, jy vind 2 keer die agterkant van die doelhok om sodoende die eerste speler te word wat in 6 wêreldbeker toernooie dan doele kon aanteken. Cristiano Ronaldo se doele was aan Dinsdag teen Osbekistan, kwalik een van die internasionale sokkerreuse, maar die Portugese kaptein spog dan nou met 'n amptelike wêreldrekord agter sy naam. Sy wêreld doelskop storie het in 2006 Er het reeds begin, finale hoofstuk is dan nog nie klaar geskryf nie en sy treftempo is dan glad nie so goed soos Lionel Messi of Kylian Mbappé se nie, terwyl hy ook dan kritiek moes verduur na Portugal se gelykop uitslag teen die Demokratiese Republiek van die Kongo in die span se openingswedstryd van die jongste skouspel, maar niemand kan oor sy lang sokkerrak leeftyd of jy superster status strei nie. Toe hy Dinsdag sy tweede doel geskop het, het hy na die televisiekamera uit gekyk en met 'n ek is terug boodskap het hy sy kritisie se monde gesnoer en volgens die vyfmalige Ballon d'Or wenner het hy dit bloot gedoen om elke ongelowige Thomas te herinner dat hy al vir die afgelope 23 jaar op die groot verhoog skitter. Ek sal gaan loer na daardie 2 pragdoele daarvan Cristiano Ronaldo, nê?
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM
0: 27 voor 1, praat is te laat, hier is Steens Jordaan en ook Bittersoet van Liefde, kunstenares André het.
2: Johannesburg gewereldstad, is al die hoed in Kaapstad, die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad, maar as jy by die robot stop, hou weer lande borde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val, op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal, daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

stemmig, die grimmigheid is troep. Hoe lang moet die mense wag voor 'n man in 'n pak 'n plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou

0: liefde. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Dirk van die Westhuizen vanmiddag vir jou met Oeh La La 25 na 2. Met elke verkiesing is dit dan behoorlik 'n stryd om soveel moontlik kiesers by die stembus te kry, selfs al is die landse kiesstelsel juis so ontwerp om politieke deelname te verbreed. Nou, nuwe navorsing deur Dr. Naledi Modise, dosent in politieke wetenskap en internasionale betrekkinge aan die Noordwes Universiteit, dui daarop dat die al ewige lae kiesersopkoms egter nie net 'n kwessie van kieserhoudings is nie. Dis ook dan 'n gevolg van hoe die land se verkiesingsinstellings funksioneer, het Modise bevind. En ons begrip van kiesersopkoms kan nie net tot so-so faktore beperk word nie. Verkiesingsinstellings vorm hoe burgers demokrasie beleef en of hulle glo dat hulle deelname aan verkiesingspolitieke uitkomste kan beïnvloed. Modise het as deel van haar doktorale studie die invloed van Suid-Afrika se kiesstelsel en kieswette op kiesersopkoms tussen 1999 en 2019 ondersoek. Met behulp van bestaande literatuur, data van die kiesersdeelname, opname van die Raad vir Geesteswetenskappe, navorsing en data van die Afrobarometer opname data, het sy bevind dat dalende deelname die gevolg is van 'n kombinasie van institusionele en houdingsfaktore en die NWI Noordwes Universiteit, meen Modise se studie, vul 'n gaping in Suid-Afrikaanse verkiesingsnavorsing wat tradisioneel fokus op soso en demografiese verklaringe vir kiesersgedrag, terwyl beperkte aandag dan aan die rol van verkiesingsinstellings soos kieswette en die kiesstelsel gegee word. Hier is Ray Dillon, neem ons na 2:30. 104.5

0: Dis die klanke van Ray Dillon vanmiddag vir jou. 12 bilspelers is ingesluit in die Bokke se 46-man groep vir die Nasie Kampioenskap nadat hulle in die 36-7 woude kom vir enige rugby kampioenskap finaal nederlaag teen Leinster in Dublin verskyn het. En dit sou wonderlik gewees het as hulle met die vertroue van 'n oorwinning ingekom het, Erasmus vroeër in die week gesê, maar ek het ook gesê dat as hulle teleurgesteld inkom, ons 'n oplossing sou vind. Erasmus het gesê dat die Bulle kontinent was goed vertroud met die nasionale span se stelsels. Daar is nie regtig 'n nuwe ou van die Bulle wat dan deel is van ons groep nie. Embrus Papier is waarskynlik die nuutste in ons stelsel en hy pas baie goed in. Papier het al 7 van sy toetswedstryde in 2018 verdien en Erasmus se eerste jaar as bokafrigter voordat hy homself in die internasionale wildernis bevind het.
1: 90.1 SFM.

die erg. Maar in tye van nood is almal daar op die einde van die dag.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sien Marula Media berig dat werkers het gister in 'n versengende hitte het hulle gesweet, leerlinge het tuis gebly terwyl groot dele van Wes-Europa onder 'n vroeë somerhittegolf gebuk gegaan het en skole is gesluit, buite hulle geleenthede is ook gekanselleer en spoorwegdienste het mense aangeraai om dan nie te reis nie nadat Brittanje, Frankryk, Italië en Spanje rooi waarskuwings en gesondheidswaarskuwings vir groot dele uitgereik het weens die rekordhitte. Frankryk het dan sy warmste nag nog beleef sedert rekords begin hou is en het dit berig dat 40 mense die afgelope 5 dae verdrink het terwyl mense in water probeer afkoel het. Die operateurs van die Eiffeltoring het gesê die toring het ook vroeër gesluit. In Barcelona het die 76-jarige José gesê die hitte maak dit vir hom moeiliker om te slaap en selfs asem te haal. Ek het harttoestand en ek is diabeties en ek voel dit baie erg, het hy gesê, nadat hy in die koeler vroeë oggendure inkopies daar gaan doen het. Dan 'n koue front langs Portugal tree soos 'n hittepomp op en trek warm lig op, het 'n inwoner ook daar gesê. Volledige storie kan jy kry op Marula Media. Aanlyn is dat skole gesluit was weens hittegolf in Europa.
1: SFM, jou weg.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Jy is vir my so. Wat is jy?

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: gaan groot of gaan huis toe. Ek gaan nie groot gaan nie, maar huis toe gaan. Drin die wel Dippenaar daar gewees. Denny is saam met jou tussen 3 en 6 met ons middag huis toe program. Bly ingeskakel, nie vir jouself lieflike middag. Groetnis van my en Rico Aries.
1: SFM Musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Wetstoepassers vang 2 vir besit van perlemoen en die George munisipaliteit moedig inwoners aan om bome te plant.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. 'N Wetstoepassingsbeampte van die stad Kaapstad en die polisie het vandag 'n man en vrou in Gordons Bay in hegtenis geneem vir die onwettige besit en vervoer van perlemoen. Die beamptes het inligting opgevolg oor 'n voertuig wat na bewering onwettig perlemoen vervoer het. Hulle het die voertuig deursoek en 743 eenhede perlemoen gevind. 'N Woordvoerder van die wetstoepassing van die stad Kaapstad, Wayne, sê die hegtenisneming volg op 'n ander hegtenisneming vir die besit van kreefsterte in Manenberg.
2: In another successful operation, the Law Enforcement Marine and Environmental Unit officers received information of a house in Sherwood Park, Manenberg, where the illegal sale of West Coast rock lobster was taking place. Officers went to the address and upon being given access found 720 West Coast rock lobster tails. The male who gave them access could not produce any documentation as proof of him being legally in possession of the tails, and he was subsequently arrested and charged in terms of the Marine and Living Resources Act for having the West Coast rock lobster in his possession without a permit and also for not being in a whole state.
1: Suid-Afrika se slim identiteitsuitrol het uitgebrei na 203 banktakke na 'n vennootskap tussen die Departement van Binnelandse Sake en groot banke. Capitec lei die uitbreiding met 109 takke, gevolg deur Standard Bank met 74 en FNB met 20. Die departement sê die nuwe digitale model laat banke toe om slim identiteitsaansoeke direk deur hul eie stelsels te verwerk, wat doeltreffendheid en toegang verbeter. Binnelandse Sake sê die uitbreiding het toegang tot dienste met 73% in net meer as 3 maande verhoog, met meer as 250.000 mense wat die diens reeds sedert maart gebruik het. Die George munisipaliteit het lede van die publiek aangemoedig om inheemse bome te herplant na onlangse storms. Die swaar reën en sterk wind het verlede maand bome in die munisipaliteit ontwortel. Die munisipaliteit sê dat hulle 'n lys van boomspesies wat gekies is vir aanplanting in George, Uniondale en Harlem opdateer. Woordvoerder van die George munisipaliteit, Ntombeko Mankwenkwe, sê die lys sal boomplant-inisiatiewe in die toekoms lei.
3: The lists will also guide future tree planting initiatives undertaken by the municipalities, parks and recreation section and form part of the broader vision contained in the George Tree Master Plan, which is currently being finalized. The loss of so many trees during the recent storm serves as a reminder of the important role trees play in our communities. Trees provide shade, improve air quality, support biodiversity, and enhance the beauty of our towns and neighborhoods.
1: Die nasionale vervolgingsgesag sê dat hulle onderhandelinge met die regspan van die vermeende onderwêreldfiguur, Wesimusoket Mtlala, afgehandel het, maar bly stil oor of 'n pleit ooreenkoms bereik is. Mtlala het vandag in die Pretoria Landdroshof verskyn. Sy saak is geskuif van die hoofbedrog en korrupsiesaak wat verband hou met die Medicare 24 tender en sal nou onafhanklik in die streekhof voortgaan. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyagu, het bevestig dat gesprekke tussen aanklaers en Mtlala se regspan afgehandel is, maar wou nie sê of 'n pleit ooreenkoms bereik is nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,064, 63 sent per fyn ons en Brent olie kos $75.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,611.03. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht over die streek vir môre. Ons begin hier by Mosselbaai, wat begin op 13 en gaan na 20 grade Celsius, moet so paar oggend neerslaan en dan verder gedeeltelik sonnig. 11 op tot by 20 vir George met 'n paar oggend neerslaan, verder aanvanklik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig. 11:21 daar van Huisna met 'n paar oggend neerslaan en dan verder gaan die wolke al hoe meer oopbreek soos die dag vorder. 10 verdubbel na 20 vir Oudtshoorn met 'n paar reënbuie in die oggend en dan verder meestal bewolk. Uniondale 'n paar oggend reënbuie en dan verder raak hy al hoe meer sonnig. 11:21 Albertina en Stilbaai 9:21 gedeeltelik sonnig. 9:22 vir Riversdal gedeeltelik sonnig. En laastens, Plet begin op 15, hy draai by 21 grade Celsius met 'n paar oggend neersla en dan verder raak hy al hoe meer sonnig soos die dag vorder.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
6: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
5: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want ons wil allemaal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes achter die stuur. Hou jou oog op die pad, daar die WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers. Fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons. 90.1

0: Ron Josh, hier sit ek jou verloor. Jo, in Minneapolis, in die VSA, het kunstenaar, een plaaslike Minneapolis kunstenaar, een absoluut briljante, unieke idee gebring, wat nie net harte warm maak nie, maar wat ook op die ou end kos op die tafel sit vir kunstenaars en hulle broodnodige blootstelling gegee. En dit is een mini-art vending machine. En dit is precies na wat het klink. Vir net 4 25 cent stikke of 4 quarters, maar dan oor een dollar, kry jy een klein koevertje, jy gooi jou 4 quarters in, jy kry een klein koevertje en jy kies. Daar is, lyk vir my, daar is omtrent 9 rye waar daar kunstwerke in is, en langs elke rye, die hele rye is van een kunstenaar, en dan kan jy nou die basis die achtergrond van die kunstenaar lees, die portfolio lees, en dan kies jy vir jou een en hy val uit. Nou, die project het reeds by die 3000 kunststukjies verkoop, en elke dollar gaan direct terug na die kunstenaar wie sy kunstwerk verkoop is. Nou, dit gee nieuwe opkomende kunstenaars dan nou een kans om gesien te word eerstens, en dan selfs grotere commissies hieruit te kry, weet mense wat na hulle kom vir kunstwerke en vir commissions, al die dinge. Nou, die machine word elke maand volgemaak, hy staan in een boekwinkel, en bring baie kreatieve vreugde vir die kliënt, sowel as vir die kunstenaar, en dan, ja, ek dink dit is so absoluut so briljante idee.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Suid-Afrika speel donderdagoggend in hul laaste groep A wedstryd teen Suid-Korea by Estadio Monterrey en benodig 'n oorwinning nadat hulle onderaan die groep was. Die wedstryd is effektief 'n moedwen vir Bafana om enige kans te staan om die wêreldbeker uitklopfases vir die eerste keer te haal, met 'n oorwinning wat waarskynlik die tweede of moontlik derde plek sal verseker. Suid-Korea sal 'n groot uitdaging bied nadat hulle Tsjechië met 2-1 geklop het en naalskrap 1-0 teen Mexico verloor het, met 'n gelykop uitslag genoeg vir hulle om in die tweede plek te vorder. Bafana sal sonder die geskorste duo Tembezwane en Tebogo Mokoena wees, terwyl Sepedo Setole terugkeer na sy skorsing en versterk is deur die steen van africhter Hugo Broos in die span. Die Proteas linksdraaier Kesef Maraj is in die wedloop om slegs die derde Suid-Afrikaanse manspeler te word wat die KSA speler van die jaar toekenning in agtereenvolgende seisoene moontlik kan wen met die seremonie wat op 16 Julie in Sandton geskeduleer is. Hy is saam met Aiden Markram, Lungi Ngidi en Corbin Botch genomineer en sal by Makaya Ntini en AB de Villiers aansluit om die prestasie te behaal, terwyl Marazan Kap die enigste ander speler bly wat dit behaal het. Maraj sê dit is 'n voorreg om saam met sulke legendes genoem te word en voeg by dat hy eenvoudig dankbaar is vir die erkenning ongeag van die uitkoms. Die 36-jarige is ook genomineer vir eendag internasionale speler van die jaar en het teruggekyk na sy leierskapsmomente met die klem op 'n onvergeetlike toer waar hy 'n jong span tot oorwinning in Nieu-Seeland aangevoer het. En Vuyisani Makana sê hy begin om in professionele golf te vestig na 'n uitdagende openingsfase van die seisoen na sy vroeë oorskakeling na die professionele geleedere. Die 19-jarige golfspeler, gebore in Soweto, het aan beide die Betway Big Easy Tour en die Sunshine Tour deelgeneem waar hy reeds 'n duidelike sprong in gehalte en konsekwentheid opgemerk het. Makana erken dat hy moes aanpas by die eise van die professionele spel insluitend reis en strenger puntevereistes waar selfs syfer dikwels nie genoeg is om mee te ding nie. Hy sal sy ontwikkeling voortsit by die vierde Big Easy Tour geleentheid by Glenvista Country Club met sy korttermijn doelwit om sy Sunshine Tour status te behou en vertroue te bou. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou streekstasie.

0: Mean Mr. Mustard met Buttercup. Hierdie een is dalk so 'n bietjie meer gefokus op die musikante onder ons, spesifiek kitaarspelers. Miskien is jy bewus van die situasie waar kitaarvervaardiger Fender begin het met a cease and desist veldtog waar hulle prokureursbriewe stuur aan enige vervaardiger wat S-style elektriese gitaar vervaardig, met ander woorde iets wat lyk soos die Fender Stratocaster. En daar is klomp klein boutique maatskappye wat regtig baie swaar kry as gevolg van dit, want Fender forceer hulle nou om daai gitare, al die gitare wat hulle verkoop het al te refund en dit wat in winkels staan terug te vat en alles te staak. En ek het so glimlag op my hart gekryk. Ek is 'n groot aanhanger van Fender. Ek het nie 'n Fender nie, maar ek is 'n groot aanhanger van Fender. Maar Thomann musiekgroep het nou so 'n bietjie toegetree tot hierdie partytjie. En dit maak my hart bly, want wat Thomann gedoen het, nou Thomann het begin as 'n klein musiekwinkel. En hulle het oor die jare opgebouw tot 'n absolute empire, as ek daai Engelse woord kan gebruik. En toe het daar nou, ek weet, een van die goed wat hulle doen is, hulle het ook hulle eie lyn kitare, hulle het begin self kitare vervaardig, hulle verkoop nog steeds Fender, hulle verkoop nog steeds al die ander brands, maar hulle het ook hulle eie brand wat hulle bemark. En in hulle eie fabriek, en hulle het ook 'n S-style kitaar. En hulle het nou namens al die ander vervaardigers van S-style gitare het hulle nou hofsaak teen Fender gebring, want hulle sê die manier hoe Fender hierdie cease and desist gekry het was so bietjie oneties. Fender het 'n Chinese vervaardiger gedagvaar voor die hof in Europa en die vervaardiger het nie opgedaag vir die hofsaak nie, en daar is toe nou 'n default judgment, om na Engels te gebruik, gegee. En nou het hierdie ouens gesê, ok, nou gaan ons, en hulle soek nie geld van Fender nie, al wat hulle wil hê is, hulle wil daai besluit laat omkeer, hulle wil hê dat vervaardigers van S-style gitare die reg moet hê om S-style gitare te vervaardig. En hierdie het dalk meer gehoor in ons popkultuur insetsel, maar ek het gevoel, dis iets wat ek regtig swaar op die hart het hierdie laaste tyd.
1: 90.1 SFM.

0: don't give it up.
1: Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. Josh Billings het gesê, liefde kyk deur 'n teleskoop, afguns deur 'n mikroskoop.

0: weer.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
3: SFM. Ons maak dit lekker.
4: There

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Geef my net toestemming om op te maak.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Malema dring aan dat Ramaphosa persoonlik komitee vrae moet beantwoord. NVG bevestig gesprekke met Matlala se prokureurs en slim ID dienste brei uit na 203 banktakke landwyd.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die leier van die EFF, Julius Malema, het voorgestel dat 'n forensiese ondersoeker en 'n valutabeheerkenner by afsettingskomitee se verwysingsraamwerk ingesluit word tydens 'n ondersoekproses. Die komitee wat president Cyril Ramaphosa se Palapala skandaal ondersoek, het vandag vergader. Malema het ook daarop aangedring dat Ramaphosa persoonlik voor die komitee moet verskyn en aangevoer dat hy sentraal tot die ondersoek staan en direk op vrae moet reageer. Hy sê dit is onaanvaarbaar dat die president nie die verrigtinge bywoon nie en beklemtoon dat aanspreeklikheid nie aan regsverteenwoordigers gedelegeer kan word nie.
2: We don't hold the president accountable through legal representatives because we have not elected legal representatives, and that there is no evidence that is going to be given on a hybrid or virtual. Every evidence is going to be presented in a physical meeting of any witness. We have to come and sit and give that evidence. And I think this matter is very sensitive, and South Africans have got interest in it. So also through you, Chair, working with your support staff, we need to engage the speaker to allocate a permanent room.
1: Die ANC in die parlement het agter die besluit van die speaker van die nasionale vergadering Dr. Didiza geskaar om nie president Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen te staan wat poog om afsettingsprosedures te onderbreek nie. Die meeste ander partye het egter 'n negatiewe siening oor haar besluit geneem en sê sy het die plig om die instelling van die parlement te beskerm. Die ANC se dikke lady Dreyko sê Didiza het die regte besluit as 'n neutrale party geneem. Dreyko het herhaal dat Didiza nie op grond van daardie besluit gekritiseer kan word nie. Die polisie in Gauteng het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die onlangse massaskietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland. Die skietery wat voor van dese maand plaasgevind het, het 13 mense dood en 14 ander beseer gelaat. Die 3 verdagtes, almal Lesotho-burgers, is gisteraand by die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. 'n Polisie woordvoerder sê een van hulle is met meer as 100 rondes ammunisie by sy huis gevind. Sy sê die drietal sal na verwagting môre in die Johannesburgse Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord.
3: Lieutenant General Tommy Mthombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations. He said that this team demonstrated unwavering commitment and exceptional skill in arresting the perpetrators responsible for these heinous murders and attempted murders. He further said that he hoped that the arrest brings solace to the families of the victim. The investigations continue as police look out for more suspects involved in this case.
1: Die nasionale vervolgingsgesag sê dat hulle onderhandelinge met die regspan van die vermeende onderwêreldfiguur Wosi Musi Cat Matlala afgehandel het, maar bly stil oor of 'n pleitooreenkoms bereik is. Matlala het vandag in die Pretoria Landdroshof verskyn. Sy saak is geskuif van die hoofbedrog en korrupsiesaak wat verband hou met die Medicare 24 tender en sal nou onafhanklik in die streekhof voortgaan. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyahu, het bevestig dat gesprekke tussen aanklaers en Matlala se regspan afgehandel is, maar wou nie sê of 'n pleitooreenkoms bereik is nie. Suid-Afrikaanse Slim ID uitrol het uitgebrei na 203 banktakke na 'n vennootskap tussen die Departement van Binnelandse Sake en Groot Banke. Capitec lei die uitbreiding met 109 takke, gevolg deur Standard Bank met 74 en FNB met 20. Die departement sê die nuwe digitale model laat banke toe om slim ID-aansoeke direk deur hul eie stelsels te verwerk, wat doeltreffendheid en toegang verbeter. Binnelandse Sake sê die uitbreiding het toegang tot dienste met 73% in net meer as 3 maande verhoog, met meer as 250.000 mense wat die diens reeds sedert Maart gebruik het. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,041.02 per fynons en Brent 3 olie kos $74.59 per vat. Die rand verhandel teen $16.61 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,727.22. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay. Jy luister SFM.

0: SFM weer. Selek môre se verwagte minimum en maksimum temperature in Mosselbaai 13, 20, George 11, 20. Nou, nou begin by 11 en gaan na 21, dan 10, 20 vir Oudtshoorn, Uniondale 11, 21, Albertina en Stilbaai 9, 21, 9, 22 vir Riversdal en Lastens Plek begin op 15 en hy draai by 21 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: taking over you.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie, as jy vir my enige iets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
1: Nierendag.1 SFM.

Bernice West net dans. Op hierdie dag in 1374 wou mense net dans. Daar was 'n skielike uitbreek van St. John's Dance. En dis 'n ding wat veroorsaak dat mense in die strate van Aachen, Duitsland, hallucinasies ervaar het en onbedaarlik begin spring en ruk en dans het, totdat hulle ineengestort het van uitputting. Dis 'n ware ding. Gaan lees om bietjie op. 1930 op hierdie dag, die eerste opsporing van 'n vliegtuig wat gereflekteerde radiogolwe gebruik, is 'n voorloper van radar soos ons hom vandag ken, deur US Naval Research Laboratories ingenieurs in Anacostia, Washington DC. En dan op hierdie dag in 1948, die Sowjetunie blokkeer West-Berlyn deur toegang per pad, spoor en water te stop.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Suid-Afrika speel donderdagoggend in hul laaste groep A-wedstryd teen Suid-Korea by Estadio Monterrey en benodig 'n oorwinning nadat hulle onderaan die groep was. Die wedstryd is effektief 'n moedwen vir Bafana om enige kans te staan om die wêreldbeker uitklopfases vir die eerste keer te haal, met 'n oorwinning wat waarskynlik die tweede of moontlik derde plek sal verseker. Suid-Korea sal 'n groot uitdaging bied nadat hulle Tsjechië met 2-1 geklop het en naalskrap 1-0 teen Mexico verloor het, met 'n gelykop uitslag genoeg vir hulle om in die tweede plek te vorder. Bafana sal sonder die geskorste duo Themba Zwane en Tebogo Mokoena wees, terwyl Sepedo Setole terugkeer na sy skorsing en versterk is deur die steen van africhter Hugo Broos en die span. Die Proteas linksdraaier Kesef Maraj is in die wedloop om slegs die derde Suid-Afrikaanse manspeler te word, wat die KSA speler van die jaar toekenning in agtereenvolgende seisoene moontlik kan wen, met die seremonie wat op 16 Julie in Sandton geskeduleer is. Hy is saam met Aiden Markram, Lungi Ngidi en Corbin Botch genomineer en sal by Makaya Ntini en AB de Villiers aansluit om die prestasie te behaal, terwyl Marazan Kap die enigste ander speler bly wat dit behaal het. Maraj sê dit is 'n voorreg om saam met sulke legendes genoem te word en voeg by dat hy eenvoudig dankbaar is vir die erkenning ongeag van die uitkoms. Die 36-jarige is ook genomineer vir eendag internasionale speler van die jaar en het teruggekyk na sy leierskapsmomente met die klem op 'n onvergeetlike toer waar hy 'n jong span tot oorwinning in Nieu-Seeland aangevoer het. En Vuyisani Makana sê hy begin om in professionele golf te vestig na 'n uitdagende openingsfase van die seisoen na sy vroeë oorskakeling na die professionele geledere. Die 19-jarige golfspeler, gebore in Soweto, het aan beide die Betway Big Easy Tour en die Sunshine Tour deelgeneem waar hy reeds 'n duidelike sprong in gehalte en konsekwentheid opgemerk het. Makana erken dat hy moes aanpas by die eise van die professionele spel insluitend reis en strenger puntevereistes waar selfs syfer dikwels nie genoeg is om mee te ding nie. Hy sal sy ontwikkeling voortsit by die vierde Big Easy Tour geleentheid by Glenvista Country Club met sy korttermijn doelwit om sy Sunshine Tour status te behou en vertroue te bou. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: In 104.1 SFM.

van Ek Stein wat so sê. Nou, groot dag in sport geskiedenis 1995. Wow, dit is absoluut onvergeetlik gewees. Die rugby wereldbeker op hierdie dag was, dit was die eerste internationale, verskoon my, sportbijeenkomst, sedert die einde van apartheid waar Suid-Afrika kon deelneem. So die Springbokke het onoorwonne in die groep, deur die groepfase gegaan en in die eindstryd van Nieu-Seeland 15-12 geklop. Nou in die aanloop na die eindstryd het die bokke Australië, Roemenië, Kanada, Wes-Samoa en Frankryk ooraan gesit. En loskakel Jill Stransky die onvergetelike skepdoel en ekstra tyd aangeteken om die wedstryd te wen. Dan 2012. Vroulike atlete sal vir die eerste keer toegelaat word om vir Saudi-Arabië by die Olimpiese Spele mee te ding. 2017 'n wêreldrekord vir die hoogste hoogte sokkerwedstryd ooit gespeel. 18799 voet bo seespieël op Kilimanjaro deur vroue se internasionale span. En op hierdie dag in 2023, die opener Tammy Beaumont slaan 208 lopies in die Asher toets teen Australië by Trent Bridge vir die hoogste telling ooit deur 'n Engelse vrou, Britse vrou, in toets cricket. Australië wen die wedstryd met 89 lopies.

Brian Adams, Summit Mel C, When You're Gone. Ons kyk nou so bietjie popkultuur geskiedenis, kuns. 1901 op hierdie dag, die eerste uitstalling deur Pablo Picasso op brose ouderdom van 19 jaar, open in Parys. 1911, Franse couturier Paul Poiret hou sy beruchte The 1002nd Night kostuumbal om sy parfum, die, ek gaan dit nie eers probeer reg uitspreek, ek gaan probeer uitspreek, Parfum de Rosine, die eerste kenmerkende geur wat aan 'n ontwerpershuis gekoppel is, bekend te stel. So, ja, in kort, die eerste ontwerpersparfum. En op hierdie dag in 1916, Mary Pickford word die eerste vroulike filmster wat 'n miljoen dollar kontrak kry.

0: groot oomblik vir film gewees op hierdie dag 1981 vir Your Eyes Only, die 12de James Bond film met Roger Moore en dis die eerste een geregisseer deur John Glen, maak sy buiging in Londen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: March and March se leier sê die regering is te blameer vir die protes op 30 Junie. NVG bevestig gesprekke met Matlala se prokureurs en slim idee dienste brei uit na 203 banktakke landwyd.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. March and March se leier Jacinta Ngubisi sê die regering moet verantwoordelikheid neem vir enigiets wat op 30 Junie sal gebeur. Ngubisi het die media ingelig oor die anti-immigrasie protes volgende Dinsdag. Sy sê kommer oor onwettige immigrasie en grensbeveiliging is geïgnoreer. Ngubisi kritiseer die Suid-Afrikaanse polisiediens omdat hulle 600 miljoen rand aan die protesoptogte bestee en sê owerhede moet wys dat hulle die landse stelsel kan beskerm. Sy sê kwessies soos mensenhandel, oorvol hospitale en 'n gebrek aan skoolruimte word onregverdig op gemeenskappe geblameer in plaas van op die staat. Die leier van die EFF, Julius Malema, het voorgestel dat 'n forensiese ondersoeker en 'n valutabeheerkenner by afsettingskomitee se verwysingsraamwerk ingesluit word tydens 'n ondersoekproses. Die komitee wat president Cyril Ramaphosa se Palapala skandaal ondersoek het vandag vergader. Malema het ook daarop aangedring dat Ramaphosa persoonlik vir die komitee moet verskyn en aangevoer dat hy sentraal tot die ondersoek staan en direk op vrae moet reageer. Hy sê dit is onaanvaarbaar dat die president nie die vrugtinge bywoon nie en beklemtoon dat aanspreeklikheid nie aan regsverteenwoordigers gedelegeer kan word nie.
2: We don't hold the president accountable through legal representatives because we have not elected legal representatives, and that there is no evidence that is going to be given on a hybrid or virtual. Every evidence is going to be presented in a physical meeting of any witness. We have to come and sit and give that evidence. And I think this matter is very sensitive, and South Africans have got interest in it. So also through you, Chair, working with your support staff, we need to engage the speaker to allocate a permanent room.
1: Die ANC in die parlement het agter die besluit van die speaker van die nasionale vergadering Dr. Didiza geskaar om nie president Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen te staan wat poog om afsettingsprosedures te onderbreek nie. Die meeste ander partye het egter 'n negatiewe siening oor haar besluit geneem en sê sy het die plig om die instelling van die parlement te beskerm. Die ANC se dikke lady Dreyko sê Didiza het die regte besluit as 'n neutrale party geneem. Dreyko het herhaal dat Didiza nie op grond van daardie besluit gekritiseer kan word nie. Die polisie in Gauteng het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die onlangse massaskietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland. Die skietery wat vroeër van dese maand plaasgevind het, het 13 mense dood en 14 ander beseer gelaat. Die 3 verdagtes, almal Lesotho-burgers, is gisteraand by die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder sê een van hulle is met meer as 100 rondtes ammunisie by sy huis gevind. Sy sê die drietal sal na verwagting môre in die Johannesburgse Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord.
3: Lieutenant General Tommy Mthombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations. He said that this team demonstrated unwavering commitment and exceptional skill in arresting the perpetrators responsible for these heinous murders and attempted murders. He further said that he hoped that the arrest brings solace to the families of the victim. The investigations continue as police look out for more suspects involved in this case.
1: Die nasionale vervolgingsgesag sê dat hulle onderhandelinge met die regspan van die vermeende onderwêreldfiguur Wosi Musi Cat Matlala afgehandel het, maar bly stil oor of 'n pleit ooreenkoms bereik is. Matlala het vandag in die Pretoria Landdroshof verskyn. Sy saak is geskuif van die hoofbedrog en korrupsiesaak wat verband hou met die Medicare 24 tender en sal nou onafhanklik in die streekhof voortgaan. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyahu, het bevestig dat gesprekke tussen aanklaers en Matlala se regspan afgehandel is, maar wou nie sê of 'n pleitooreenkoms bereik is nie. Suid-Afrikaanse Slim Idee Uitrol het uitgebrei na 203 banktakke na 'n vennootskap tussen die Departement van Binnelandse Sake en Groot Banke. Capitec lei die uitbreiding met 109 takke, gevolg deur Standard Bank met 74 en FNB met 20. Die departement sê die nuwe digitale model laat banke toe om slim idee aansoeke direk deur hul eie stelsels te verwerk wat doeltreffendheid en toegang verbeter. Binnelandse sake sê die uitbreiding het toegang tot dienste met 73% in net meer as 3 maande verhoog, met meer as 250.000 mense wat die diens reeds sedert maart gebruik het. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $3,967.42 per fyn ons en Brent ruolie kos $73.86 per vat. Die rand verhandel teen $16.63 teen die Amerikaanse dollar, $18.84 teen die euro en $21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,629.74. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur en ook volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Rocks.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Ons begin hier by Mosselbaai wat begin op 13 en gaan na 20 grade Celsius met so paar oggend neerslaan en dan verder gedeeltelik sonnig. 11 op tot by 20 vir George met 'n paar oggend neerslaa, verder aanvanklik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig. 11:21 daar van Huisna met 'n paar oggend neerslaa en dan verder gaan die wolke al hoe meer oopbreek soos die dag vorder. 10 verdubbel na 20 vir Oudtshoorn met 'n paar reënbuie in die oggend en dan verder meestal bewolk. Uniondale 'n paar oggend reënbuie en dan verder raak hy al hoe meer sonnig. 11:21 Albertina en Stilbaai 9:21 gedeeltelik sonnig. 9:22 vir Riversdal gedeeltelik sonnig. En laastens, Plet begin op 15, hy draai by 21 grade Celsius met 'n paar oggend neerslaa en dan verder raak hy al hoe meer sonnig soos die dag vorder.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Die enigste probleem waarvan ek op die stadium bewus is, is daar in George, en dit is York Road, of York Straat liever, wat suidwaarts gaan deur Pakkelsdorp. Die hele stuk lyk vir my is daar redelike swaar verkeer. Hy wissel so tussen 16 en 20 km per uur. So, neem maar kennis daarvan, daar is een bietjie op, onthou dit daar. Die rest van die streek, niks buitensporig wat ek optel in geval op my digitale assistente nie. So, as jy vir my enig verkeers nie sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram. Die nommer in die atelier is 064-008-1815.
0: 24/7 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Suid-Afrika speel donderdagoggend in hul laaste groep A wedstryd teen Suid-Korea by Estadio Monterrey en benodig 'n oorwinning nadat hulle onderaan die groep was. Die wedstryd is effektief 'n moedwen vir Bafana om enige kans te staan om die wêreldbeker uitklopfases vir die eerste keer te haal, met 'n oorwinning wat waarskynlik die tweede of moontlik derde plek sal verseker. Suid-Korea sal 'n groot uitdaging bied nadat hulle Tsjechië met 2-1 geklop het en naalskrap 1-0 teen Mexico verloor het, met 'n gelykop uitslag genoeg vir hulle om in die tweede plek te vorder. Bafana sal sonder die geskorste duo Tembezwane en Tebogo Mokoena wees, terwyl Sepedo Setole terugkeer na sy skorsing en versterk is deur die steen van africhter Hugo Broos en die span. Die Proteas linksdraaier Kesef Maharaj is in die wedloop om slegs die derde Suid-Afrikaanse manspeler te word, wat die KSA-speler van die jaar toekenning in agtereenvolgende seisoene moontlik kan wen, met die seremonie wat op 16 Julie in Sandton geskeduleer is. Hy is saam met Aiden Markram, Lungi Ngidi en Corbin Botch genomineer en sal by Makaya Ntini en AB de Villiers aansluit om die prestasie te behaal, terwyl Marazan Kap die enigste ander speler bly wat dit behaal het. Maharaj sê dit is 'n voorreg om saam met sulke legendes genoem te word en voeg by dat hy eenvoudig dankbaar is vir die erkenning ongeag van die uitkoms. Die 36-jarige is ook genomineer vir Eendag Internasionale Speler van die Jaar en het teruggekyk na sy leierskapsmomente met die klem op 'n onvergeetlike toer waar hy 'n jong span tot oorwinning in Nieu-Seeland aangevoer het. En Vuyisani Makana sê hy begin om in professionele golf te vestig na 'n uitdagende openingsfase van die seisoen na sy vroeë oorskakeling na die professionele geleedere. Die 19-jarige golfspeler, gebore in Soweto, het aan beide die Betway Big Easy Tour en die Sunshine Tour deelgeneem waar hy reeds 'n duidelike sprong in gehalte en konsekwentheid opgemerk het. Makana erken dat hy moes aanpas by die eise van die professionele spel, insluitend reis en strenger puntevereistes, waar selfs syfer dikwels nie genoeg is om mee te ding nie. Hy sal sy ontwikkeling voortsit by die vierde Big Easy Tour geleentheid by Glenvista Country Club met sy korttermijn doelwit om sy Sunshine Tour status te behou en vertroue te bou. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Maak elke dag 'n SFM dag!

Sergey. Nou, miskien vir jaarje vandag, dan wil ek vir jy sê baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jy het een onvergetelike asembenevende stert swaai lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Daar is actrice Minka Kelly, actrice Liana Ramirez, die sokker, sal men sê, ster, ja, Diego Alves. Dan is daar actrice Erin Moriarty en nog een sokker ster legend Lionel Messi. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM
2: 90.1 SFM.

Tyd vir jou laat na gedagte. Wayne Gretzky het gesê, jy mis 100% van die kanse wat jy nie vat nie.

0: Jou streekstasie SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

John Rock Prophet saam met Debbie Kane. Op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê, wees veilig, tot môre, groetnis.

0: Piet Pompies met die Jakkels dans vanavond. Voor dit rook sy met 10-10 en Ray met Natalie Don't. Hier is Franje Du Plessis met Deur die Reen.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM Skop.
1: Gat ons môre seet, vlieg ons met die plein, lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou

SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM, ons maak dit lekker.

0: En dan ook ons laaste feit van vanavond en ook ons laaste feit oor die jaar 2015. Op die 29ste December, the Ebola epidemic in Guinea was declared by the World Health Organization. 2,500 people died over the course of 2 years.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet so van my Corrie af. Ons gesels vir môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En geniet wat ook al môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ons was vla-

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.